Mesec da ih nam prihaja. An spet rehar jaz sem dobil. Samo je dopust mi družba daja. Ojejej. En sam samcat milijončku šil. Zapil ga nisam še nobenkrat. V kalcijetu zmeram ga dam. Kapuh na boban zbežu enkrat. Kraj, ki ga samo jaz poznam. Tam se da živet tudi se z mojo plačo. Ej, čer jaz enkrat bom šel.

Če noč prekrukaš, niso na te jezni. O štirjem tam ne treba nikdar vračavat puf. Matem nam krp policaji, niso trijezni.

celo, a ne sprašavate mi je, ne, ne misel da me

vám zlo počas. Kadar kol pogreb zagledam, me srce boli. Krstavenci sprevod godba, se to zlo hiti. Si ne morem kaj, da ne b zadaru se kakor zdaj na glas. Pejte bolj počas.

0: Srečanje. Nedeljska srečanja. Srečanje.
1: Stanjo.
0: Na Štajerskem valu.
2: Natalija Hormut, profesorica latinščine, francoščine, svetovalka za celostno življenje in zdravje ter izvrstna sopranistka, je bila rojena v Nemčiji. Tam je tudi živela, vse do leta 2022, ko se je z družino preselila v Stoperce, tam zdaj z možem ustvarjata prostor srečevanja, ustvarjalnosti in notranje rasti.
3: Smo s celostnim pogledom aktivni z predavanji, seminarji, z delavnicami, tudi z individualnimi svetovanji in to hkrati z glasom, z konji na jadrnici in tudi z celostnim svetovanjem, recimo z glasom pa s humano dento Sofijo.
0: Prisluhnite ponovitvi srečanja jutri po 10. Srečanje.

0: Nakupanje v Laško, termano Laško.
1: Ej, stari, hudo, meso je dober, sam ta ajver je pa zmagovalen. Kje si ga uštimal?
2: Čuješ, pa to je naša droga. V Prlekiji točno vemo, kak se pravi ajver dela. Recept je zakon.
1: Pa res je noro dober, daj mi še eno žlico.
2: Se veš, za prijatelje samo najboljše. Droga, naj vaš trud na žaru dopolni tista, kar v Prlekiji že generacije pripravljamo z ljubeznijo. Za prijatelje le najboljše. Droga.
3: Tednik domovina.
4: Dr. Andrej in Marko Fink. Da bi Slovenija končno postala normalna država. Pot iz nasilja je težka, ampak možna.
3: Domovina. Že na prodajnih mestih.
5: Štajerski val. Radio, ki seže do srca.
6: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
5: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
6: Štajerski val.
5: Prijatelj na poti.

0: Srečanje. Nedeljska srečanja. Srečanje.
1: Stanjo.
0: Na Štajerskem valu.
2: Natalija Hormut, profesorica latinščine, francoščine, svetovalka za celostno življenje in zdravje ter izvrstna sopranistka, je bila rojena v Nemčiji. Tam je tudi živela, vse do leta 2022, ko se je z družino preselila v Stoperce. Tam zdaj z možem ustvarjata prostor srečevanja, ustvarjalnosti in notranje rasti.
3: Smo s celostnim pogledom aktivni z predavanji, seminarji, z delavnicami, tudi z individualnimi svetovanji in to hkrati s glasom, z konji na jadrnici in tudi z celostnim svetovanjem, recimo z glasom pa s humano dento Sofijo.
0: Prisluhnite ponovitvi srečanja jutri po 10. Srečanje. Nedeljska srečanja. Hit tedna za hit meseca. Bojana, narišem ti se.

0: Si slišal, da Terme Olimia vabijo nove sodelavce v svojo ekipo?
1: Res, koga pa iščejo?
0: Različne profile. Za delo v kuhinji in strežbi, pa na recepciji, v wellnessu in vzdrževanju. In če si rad med ljudmi in iščeš urejeno delovno okolje, je to odlična priložnost.
1: Kaj pa naredi delo tam tako posebno?
0: Prijetna ekipa, zanesljiva zaposlitev, možnost kariernega razvoja ter delo v enem najbolj prepoznavnih turističnih kompleksov v Sloveniji. Pa še delaš lahko v posem novem družinskem hotelu Vilinija.
1: Počak, že pošiljam prijavo.
2: Morda je zdaj pravi čas za nov korak v vaši karieri. Pridružite se ekipi Termolimia. Oglejte si aktualna prosta delovna mesta in odkrite priložnosti, ki vas čakajo. Več na terme-olimia.com.
3: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
5: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
6: Pozabi na čips. CRISPR je vakumsko sušeno sadje, ki hrusta, brez umetnih dodatkov, poln, naraven okus, kot sveže sadje. Zdravo, hrustljavo, enostavno dobro. CRISPR, prigrizek brez slabe vesti.
7: Štajerski val je z vami, v naših krajih z našimi ljudmi.
8: V Šmarju že imamo tradicijo, da se pomembne mejnike obeležimo z veliko narasavo, zato se nam zdi edino primerno tudi tako veliko obletnico, kot je 790 let prve pisne omembe, obeležimo z veliko narasavo in katalogom.
9: Vsako uro uživo, aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
10: Zaključenje največjih projektov v Bistrici ob Sotli zadnjih desetletij, 6 milijonov evrov, ni majhen kašelj.
7: Spletna stran stajerskival.com in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
11: Ukvarjamo se z neustavljivim problemom vseh občin v naši državi in to je cestna infrastruktura.
9: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
12: Štajerski val.

0: Poskrbite za popolno klimo v vašem domu. Izberite Vaillant klimatske naprave in izkoristite posebno akcijsko ponudbo v prodajnem centru Rogaška Merkur Git Gradnje.
1: Štajerski val. Novice.
2: Ura je 7, Andreja Kukovič sem z vami, dobro jutro. Gospodarsko interesno združenje K10+, ki povezuje več kmetijskih zadrug pri skupnem nastopu na nabavnem trgu, je ob desetletnici delovanja poudarilo pomen sodelovanja in njegove učinke na slovensko kmetijstvo. Glavni pobudnik združenja Vinko But, nekdanji direktor kmetijske zadruge Šmarje in danes direktor mlekarne Celeje Celje, opozarja, da kljub doseženim koristim ostaja največji izziv konkurenčnost na evropskem trgu.
3: Zdaj smo na enotnem evropskem trgu in konkurenčnost je danes glavni izziv, kako konkurirati velikim kmetijam iz, ne vem, Nemčije, Francije in iz teh držav, kjer so kmetijske površine večje, obdelovalne površine imajo boljše pogoje.
2: Po besedah Vinka Buta bo prav sposobnost slovenskih kmetij, da se prilagodijo razmeram enotnega evropskega trga, odločilna za njihovo dolgoročno konkurenčnost in ohranitev v vse bolj zahtevnem tržnem okolju. Še podrobneje smo o tem spregovorili v oddaji Pogled, ki lahko prisluhnete na naši spletni strani. Gradnji novega mostu in krožišča na Polulah se bližata k koncu. Zaradi zaključnega asfaltiranja bo, kot so sporočili iz mestne občine Celje, danes in jutri popolna zapora križišča Vegove ulice. Promet bo po državni cesti potekal pod delno zaporo, medtem ko bo križišče z Vegovo ulico zaprto. Obvozi za stanovalce bodo urejeni po zaletnih cestah in ustrezno označeni, zagotovljen bo tudi dostop za intervencijska vozila. In še to, iz urada predsednice republike Nataše Pirc-Musar so ob zakonskem predlogu resnice za prepoved izobešanja zastav drugih držav ali organizacij na javnih stavbah sporočili, da bo predsednica v primeru sprememb zakona te upoštevala. Kot so poudarili, pa to nikakor ne pomeni, da bo prenehala podpirati skupnosti, ki združujejo osebe z različnimi spolnimi usmerjenostmi in spolnimi identitetami. Prav tako bo tudi v bodoče opozarjala na grobe kršitve mednarodnega in humanitarnega prava po svetu. Kakšno vreme je pred nami? Preverimo še to.
4: Vinogradniki. Za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Cupra-Blau Z in Pepelin. Cinkarna Celje. Vaš partner v kmetijstvu.
2: Danes bo pretežno jasno, v notranjosti bo nekaj vetra vzhodnih smeri, najvišje dnevne temperature bodo od 33 do 37 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno in zelo vroče, najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 19, v večjih mestih malo nad 20, najvišje dnevne od 34 pa do 38 stopinj Celzija. Tudi v ponedeljek in v torek bo sončno in zelo vroče, v alpskem delu lahko nastane kakšna nevihta. Do vključno torka bo po nižinah velika toplotna obremenitev, najizrazitejša bo na Primorskem, v jugovzhodni Sloveniji in tudi v večjih mestih. Pazite na se. Poglejmo na ceste. Zastoji so pred mejnim prehodom Šentilj v smeri Slovenije. Na štajerski avtocesti je v predorih Golorebro in Pletovarje zaradi dvosmernega prometa v obe smeri omejitev višine za izredne prevoze. Srečno pot vam želimo.
1: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
2: Dobro jutro, v soboti 27. junija. Za večino je danes dela prost dan, verjamem pa, da vam dolg čas kljub temu in tudi doma ne bo. Sploh, če boste ostali z nami. Naj bo dober dan, uspešen in tak, ki si ga boste zapomnili po čem lepem. Z vami ga bom v prvem delu preživela Andreja. Začenjamo s kavico in pa z glasbo. Dobro jutro vsem.

0: Adel je bila z nami za lepše sobotno prebujanje tudi ob Štajerskem valu. Ura je 7:18, upam, da ste se zbudili spočiti in dobre volje, če ste se že seveda. Ker se dan pozna pojutru, ga začnite dobre volje, z nasmehom na obrazu, skodelico dišeče jutranje kavice, skratka, točno tako, kot je najlepše vam. Dobro jutro in dobrodošli na naših radijskih valovih, kjer zdajle že voščimo vse najboljše vsem tistim, ki danes, 27. junija, praznujete.
1: Prenovljeni Kava bar Jager Poljčane vas vabi k obisku vsak dan med 6. in 20. Dopoldan ob odlični kavici prejmete še dišeč rogliček. Priporoča se Kava bar Jager Poljčane. Trgovine
2: Jager. Vedno poceni.
3: Extraform Šentjur. Velika izbira keramike na enem mestu. Novi trendi, vrhunska kakovost in vedno nekaj v akciji. Obiščite Extraform Šentjur.
4: Preračunavam. Prispeli ste na cilj. Poslovna cona Anderburg. Ljubljanska cesta 32, Extraform Šentjur.
5: Pridite ven z bazena in dam Sunquick. Boste osvežila sok ali ledeno liziko?
6: Oboje!
7: Sunquick, prava sadna zabava za vroče dni. Osvežilni sokovi in ledene lizike, ki jih obožujejo vsi otroci. Naj bo vsako praznovanje nepozabno. Sunquick, popoln okus poletja.
8: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
9: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
8: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
9: Štajerski val.
8: Prijatelj na poti.

0: kiss.
1: Misli, besede, izjave, ki odmevajo in se iskrijo. Iskra tedna na Štajerskem valu.
2: Ja, Štajerski val poslušate 7:31 minut. Jaz pa vam povem, da ponovno izbiramo iskro tedna. Vi odločate, katera izmed treh finalnih izjav bo dobila ta lep naziv, iskra tedna torej. Glasovanje je odprto vse do srede do poldne, v nadaljevanju pa preverimo, katere izjave se tokrat potegujejo za vaše glasove.
1: Iskre tega tedna so izrekli
3: Eva Črne-Aubel, ki v celjskem muzikalu Veronika Desaniška igra Veroniko po 10 letih predstav in pred čisto zadnjimi oprizoritvami.
4: Nisem si mislila, da bomo toliko let nastopali, ampak res ta vloga mi veliko pomeni. Veronika Desaniška je tako pomemben zgodovinski lik in sem prav počaščena, da jo lahko igram. In ta energija med nami nastopajočimi in med poslušalci je res nekaj čarobnega in jaz komaj čakam, da se vidimo pod zvezdami na Celjskem gradu.
3: Predsednica društva kmetic Ajda, Francka Javršek, o aktivnostih in pomenu društva, ki je ob prazniku občine Šmarje pri Jelšah, prejelo občinsko plaketo.
5: Pripravljamo razne tečaje, kuharske, šivamo, pletemo, ohranjamo tradicijo naših babic, naše kulinarike, kar je zelo pomembno, ker vsi samo strmijo, ko bojo v trgovini kupili po tisti hitri hrani, ampak se ne zavedajo tega, da to, kar je doma pripravljeno, z ljubeznjo, z pridnimi rokami kmetic. Se mi zdi, da to je pomembno.
3: Irena Rotar iz društva samooskrbni.net o pomenu samooskrbe in povezovanja.
6: Živimo v času nestabilnih geopolitičnih razmer, podnebnih sprememb, lahko se pretrgajo transportne poti, lahko se zgodi, da smo en teden brez elektrike, takrat je potrebna samooskrba, je potrebna sooskrba, se pravi, da ti veš, kje lahko dobiš, izmeni pridelke, potrebne so veščine, kako preživeti brez vode, brez elektrike in vse te stvari so tudi takšne, ki nagovarjajo ljudi k večjemu povezovanju.
1: Iskra tedna na Štajerskem valu.
7: Izjave in misli, ki odmevajo in se iskrijo. Oddaj svoj glas na štajerskival.si. Pokrovitelj Iskre tedna je Iskra Aero, vrt, orodje in mali gospodinski aparati.

0: Skupaj smo na Štajerskem valu 7:48 minut, ja, torej do naših novic ob 8 manjka samo še 12 minut. V njih pa med drugim tudi o tem, da je Srednja šola za storitvene dejavnosti in logistiko dobila novo podobo. Podrobnosti čez nekaj minut.
1: Top vikend v Mr. Petu. Od srede do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Natural Trainer in kar 25% popusta na Wolfpack priboljške. Popust velja ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
2: Žgajner Rogaška Slatina poskrbi za prijetno hladne temperature v vročih dneh, polnjenje in servis klime v avtomobilih. Več na zgajner.si.
3: Za nasmejane dni.
4: Mali gospodinski aparati Iskra.
3: Mali gospodinski aparati Iskra podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter v vseh drugih tehničnih trgovinah.
5: Tednik Domovina.
6: Kje je Slovenija po 35 letih? Sveta Stepanjan, srhljiva izkušnja mučenja.
5: Domovina, že na prodajnih mestih.
7: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Poskrbite za popolno klimo v vašem domu. Izberite Vajland klimatske naprave in izkoristite posebno akcijsko ponudbo v prodajnem centru Rogaška Merkur GIC Gradnje.
1: Štajerski val. Novice.
2: Dobro jutro, ura je 8. Srednja šola za storitvene dejavnosti in logistiko je dobila novo podobo. Poleg energetske sanacije so uredili tudi požarno varnost in poskrbeli za boljšo dostopnost za osebe z različnimi oviranostmi. Obsežna prenova je sicer predstavljala velik organizacijski izziv, pojasnjuje ravnateljica Saša Silovšek.
3: Smo prilagodili celoten izobraževalni proces. Že v lanskem šolskem letu juniju je pol dijakov odšlo k delodajalcem na upravljanje dela in ravno tako po tem letošnjem šolskem letu septembra. Na ta način so lahko v teh dveh mesecih kar te notranje stvari malo pohitrili.
2: Potrebnega je bilo tudi veliko prilagajanja, pravi. 5 milijonov evrov vredna sanacija je zdaj skoraj končana, urejajo le še parkirišča in okolico šole. Občina Podčetrtek pa je v sodelovanju z državo prenovila grad Podčetrtek. Na gradu, ki ga je občina odkupila leta 2021, sta v zaključni fazi dva večja projekta. Župan Peter Misja glede tega pojasnjuje.
4: Projekt, v katerem smo urejali vhodni del v grad in pa gostinsko-restauracijski del ali pa degustacijske sobe, potem tudi uredili smo sanitarije in vse, kar se tiče spodnega dela. No. Poleg tega imamo pa tudi že končano kapelo, za katero je pa veliko zanimanje za poroke tudi.
2: Kapelo bodo to popovdne tudi uradno odprli, blagoslov bo upravil celski škof Maksimilijan Matjaž. Ob tej priložnosti bodo na gradu podpisali pogodbo o prenosu knjižnice oziroma knjižnega fonda Jožeta Krašovca na grad Podčetrtek.
4: Knjižnica vsebuje približno 12 tisoč knjig, zgodovinskih, zelo zgodovinskih, približno 10 bo direktno zdigitaliziranih in bo 6 v stekleni kupoli, vključno z prevodi svetega pisma, ki bodo vidne, ampak bistvo prelistali boš pa lahko s tablico ali računalniško.
2: Knjižnica naj bi bila za obiskovalce v celoti na ogled od 1. septembra. Zaradi povečanega prometa proti turističnim krajem in zelo visokih temperatur bodo danes delavci Darsa skupaj s policijo in zavodom reševalni pas na najbolj obremenjeni primorski avtocesti nad počivališču Lom voznikom delili vodo in informativne letake ter jih opozarjali o pomenu pravilnega ustvarjanja reševalnega pasu. Tako želijo prispevati k varnejšemu in prijetnejšemu potovanju vseh uporabnikov avtocest ter jih spodbuditi k odgovorni vožnji, medsebojni strpnosti in spoštovanju prometnih pravil.
5: Vinogradniki. Za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Kupra-Blau Z in pepelin. Cinkarna Celje. Vaš partner v kmetijstvu.
2: Poglejmo še vremensko napoved. Jasen, sončen dan imamo danes. V notranjosti bo nekaj vetra vzhodnih smeri, najvišje dnevne temperature pa lahko pričakujemo od 33 do 37 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno in zelo vroče, najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 19, v večjih krajih malo nad 20, najvišje dnevne od 34 pa vse do 38 stopinj Celzija. Tudi v ponedeljek in vtorek bo sončno in zelo vroče. V alpskem svetu popoldne ni izključena kakšna nevihta. In še tole, do vključno torka bo po nižinah velika toplotna obremenitev. Najizrazitejša bo na Primorskem, v jugovzhodni Sloveniji in v večjih mestih. Pazite nase.
0: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobile.
2: Sporočili ste nam, da je zastoj pred mejnim prehodom Šentil v smeri Slovenije. Na Štajerski avtocesti je v predorih Golorebro in Pletovarje zaradi dvosmernega prometa v obe smeri omejitev višine za izredne prevoze. Previdno, varno in srečno do vašega cilja.
1: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
0: Andreja.
2: 4 minute so čez 8. Andreja, sem torej danes z vami na Štajerskem valu in v imenu kompletne radijske ekipe vam želim en lep zadnji junijski vikend. Nasmehnite se, dobro jutro vsem.

0: Prenovljeni Kava bar Jager Poljčane vas vabi k obisku vsak dan med 6 in 20. Dopoldan ob odlični kavici prejmete še dišeč rogliček. Priporoča se Kava bar Jager Poljčane. Trgovine
1: Jager. Vedno poceni.
2: Nakopanje v Laško. Termano Laško.
3: Toplotne črpalke Kronoterm, razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Tvoje telo ve, kdaj potrebuje več. Naravna osvežitev, ki te ne pusti na cedilu. Limona za regeneracijo. Pomaranča za energijo. Hidra, funkcionalna pijača s karakterjem. Poskrbi za hidracijo za vsako situacijo.
5: Štajerski val. Radio, ki seže do srca.
6: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
5: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
6: Štajerski val.
5: Prijatelj na poti.

0: Kultura, dogodki, zabava, glasba, gledališče, predstave, srečanja, športni dogodki. Kulturni in športni kažipot.
1: Točno pol devetih je ura, čas, da malce pregledamo, kam nas usmerja današnji kulturni in športni kažipot. Najprej gremo v Podčetrtek. Tam vabijo na blagoslov Grajske kapele na gradu Podčetrtek in podpis pogodbe z akademskim profesorjem dr. Jožetom Krašovcem o prenosu knjižnega fonda na grad Podčetrtek. Kapelo bo blagoslovil celjski škof Maksimilijan Matjaž. Ob 17. na gradu Podčetrtek. Udovje pri Planini vabljeni na gasilsko noč ob 50-letnici tamkajšnjega prostovoljnega gasilskega društva in slavnostni prevzem novega gasilskega vozila. Vse zbrane bo zabaval Dejan Vunjak z brendijevimi barabami. Ob 17. Udovju pri Planini. V Rogaški Slatini bo velik študentski koncert Šok odklop. Na letošnjem odru bodo nastopili Vlado Kreslin in Mali bogovi, Tabu, Dem, Slow Monkeys in Amy's Escape. Koncert bo pri Areni Janina ob 19. Vozila. Vse zbrane bo zabaval Dejan Vunjak z brendijevimi barabami. Ob 17. V Dobju pri Planini. V Rogaški Slatini bo velik študentski koncert Šok odklop. Na letošnjem odru bodo nastopili Vlado Kreslin in Mali bogovi, Tabu, Dem, Slow Monkeys in Amy's Escape. Koncert bo pri Areni Janina.

0: V Celju pa bo na ogled muzikal Veronika Deseniška, to je zadnja, deseta sezona. Če že imate vstopnico, ne pozabite, začetek je ob 21. na Celjskem gradu. In še tole, Mladinski center Žalec vabi na drive-in kino. Na ogled bo film Mamma Mia, ki si ga boste lahko ogledali iz svojega avtomobila. Ob 21. na parkirišču pri prvi osnovni šoli Žalec.
1: Kultura, dogodki, zabava, glasba, gledališče, predstave, srečanje,
2: športni dogodki.
1: Kulturni in športni kažipot.

0: Z Oliverjem Dragojevičem smo bili zdajle v Dalmaciji 8 in 47 minut. Ste že naredili načrt, kaj boste počeli danes? Nekatere verjetno čaka kakšno pospravljanje, druge nakupovanje, tretje kakšni sobotni obisk, no za nekatere pa je današnji 27. juni celo prvi dan letošnjega težko pričakovanega dopusta. Če ga boste preživeli kje ob morju ali pa doma, v vsakem primeru naj vam bo lepo in naj pusti veliko nepozabnih spominov.
1: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
2: Občina Podčetrtek vabi na slavnostno otvoritev in blagoslov prenovljene grajske kapele na gradu Podčetrtek in podpis pogodbe o prenosu izjemnega knjižnega fonda na grad. Otvoritev in podpis bo v soboto, 27. junija ob 17. Vabljeni.
3: Wow, te majice res izstopajo. Kje so vam jih izdelali?
4: V tiskarni Modex v Mestinju imajo res veliko izbiro majic ter kakovosten tisk in vezenje.
3: Majica s tiskom že za 3,20 €.
4: Majice pred tiskom lahko pomerite. Tiskarna Modex Mestinje.
5: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Poskrbite za popolno klimo v vašem domu. Izberite Vajland klimatske naprave in izkoristite posebno akcijsko ponudbo v prodajnem centru Rogaška Merkur Gic Gradnje.
1: Štajerski val. Novice.
2: Lepo pozdravljeni, ura je 9. Občina Bistrica ob Sotli je na včerajšnji slavnostni seji s podelitvijo občinskih priznanj in nagrad proslavila občinski praznik. Najvišje priznanje, naziv častne občanke, je prejela Neža Richter. Župan Franjo Debelak je odločitev za podelitev naziva takole utemeljil.
3: Gospa Neža Richter, gospa stara 90 let, invalidka, ki ne išče pomoč, ampak pomoč nudi drugim. Je prostovoljka, je gospa z energijo, ki je nekak svetilnik, kako se morajo ljudje živeti, boriti skozi življenje, in sem ponosen na njo.
2: Plaketo občine Bistrica ob Sotli je prejel podjetnik Jože Kunst za več kot 30 letja uspešnega delovanja ter prispevek k razvoju lokalnega podjetništva. Občinski priznanji sta dobila Janez Vuk ter Godba Orlica. Denarne nagrade pa se je razveselil šolski bend osnovne šole Bistrica ob Sotli Pogruntej. V Mladinskem centru Žalec bodo poskrbeli za pestro dogajanje poleti. Tako so med drugim za mlade na severni strani stavbe uredili teraso in prostor, ki so ga poimenovali Žalska plaža. Direktorica Laura Kuk.
4: V sklopu tega projekta bomo z mladimi izvajali poletne aktivnosti, torej da bo še več aktivnosti namenjenih mladih poleti na tej naši žalski plaži, pa potem smo rekli, da je prav, da tisto znanje, ki ga bodo mladi dobili z organizacijo poletnih dogodkov, tudi evalviramo.
2: Juni bodo zaključili še z eno novostjo, drive-in kinom. Na parkirišču pri prvi osnovni šoli Žalec bodo na velikem platnu predvajali film Mamma Mia, ki si ga bodo obiskovalci lahko ogledali iz svojega avtomobila. Film bodo zavrteli danes ob 21. Še to, slovenska policija danes praznuje svoj dan v spomin na spopad med policisti in jugoslovansko armado leta 1991 na mejnem prehodu Holmec. Minister za notranje zadeve in javno upravo Franci Matos meni, da je policija v 3 desetletjih in pol zrasla v sodobno organizacijo, ki se danes lahko postavi ob bok evropskim in svetovnim policijam. Matos je kot ključni izziv policije navedel kadrovsko podhranjenost. Policijski poklic je zato treba po njegovem mnenju ponovno narediti privlačen za mlade.
5: Vinogradniki. Za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Kupra-Blau Z in Pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
2: Že smo pri vremenu, jasen, sončen dan imamo danes, v notranjosti države bo sicer nekaj vetra vzhodnih smeri, najvišje dnevne temperature pa bodo od 33 do 37 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno in zelo vroče, najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 19, v večjih mestih malo na 20, najvišje dnevne od 34 do 38 stopinj Celzija. Tudi v ponedeljek in v torek bo sončno in zelo vroče, v Alpskem svetu popoldne ni izključena kakšna nevihta. Pozor, do vključno torka bo po nižinah velika toplotna obremenitev, najizrazitejša bo seveda na Primorskem, pa jugoshodni Sloveniji in tudi v večjih mestih. Pazite na se.
6: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobile.
2: Kaj novega na cestah? Nič, o čemer še ne bi poročali, torej zastoji so na oziroma pred mejnim prehodom Šentilu v smeri Slovenije, na Štajerske avtocesti pa je v predorih Golorebro in Pletovarje zaradi dvosmernega prometa v obe smeri omejitev višine za izredne prevoze. Previdno, varno in tudi srečno do vašega cilja.
1: Štajerski val, prometni servis, nič 80 21 21.
0: Andreja.
2: Še enkrat dobro jutro in hkrati tudi že dober dan. Danes je en lep junijski dan, upam, da se dobro počutite v njem, da ste v najboljši družbi. Naj vam delo dobro steče in naj bo en uspešen dan. Andreja, sem z vami. Dobrodošli na Štajerskem valu.

0: Zdravko Čolič, ti si mi v krvi. Kdo ali kaj pa je v krvi vam? Zanimivo bi bilo slišati vse vaše odgovore. No, jaz pa vas zdaj lepo vabim na našo radijsko spletno stran, kjer med vsemi zanimivimi novicami od tu in tam lahko tudi glasujete za Iskro novega tedna in si preberete recimo, da so že znani prejemniki plakete občine Rogaška Slatina. Kdo to so, kdo to je? No, o tem pa več na stajerskival.si.
1: Marketing Štajerskega vala. Za vaše uspešno poslovanje in učinkovito oglaševanje pokličite še danes 03 817 1212 ali pišite na marketing@stajerskival.si.
2: Marketing Štajerskega vala. Za vaš uspeh.
3: Top vikend v Mr. Petu. Od srede do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Natural Trainer in kar 25% popusta na Wolfpack priboljške. Popust velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
4: Za čist in bleščeč dom.
5: Aparati za čiščenje Iskra.
4: Aparati Iskra podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
6: Tednik Domovina.
7: Dr. Andrej in Marko Fink, da bi Slovenija končno postala normalna država. Pot iz nasilja je težka, ampak možna.
6: Domovina, že na prodajnih mestih.
1: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
2: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
1: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
2: Štajerski val.
1: Prijatelj na poti.

0: Pol desetih je, ob zadnji drugi jutranji kavi smo se pogovarjali o samooskrbi. Marsikdo si ob tej besedi predstavlja velik vrt na podeželju in popolno neodvisnost od trgovin. V resnici pa samooskrba pomeni predvsem to, da znamo vsaj del hrane pridelati sami, poznamo njen izvor in imamo znanje, kako poskrbeti zase in za svojo družino tudi v bolj negotovih časih. In o tem sta Lovro in Nina klepetala z Ireno Rotar iz Društva za celostno samooskrbo samooskrbni.net.
1: Veliko ljudi misli, da je samooskrba osamljen hobi, pri vas pa je zelo pomembna skupnost. Zakaj je tako pomembna skupnost, ko govorimo o samooskrbi?
2: Ja, tukaj gre za izmenjavo znanj in izkušenj, ne samo mentorjev in predavateljev, ampak tudi vseh sodelujočih članov v društvu. Vsa ta Zoom srečanja so namenjena temu sodelovanja na učnih vrtovih, istočasno tudi presajanje sredi, ki ima tudi svoje zakonitosti, tako da vse te veščine in znanje so zelo pomembna za samooskrbo.
3: Irena, se ljudje danes za samooskrbo zanimajo iz drugačnih razlogov kot pred nekaj leti, ravno mogoče to, kar ste zdaj omenili, drugačni geopolitični razlogi, podnebne spremembe in vse, kar spada zraven?
2: Ja, moram povedati, da je zelo zanimiva ta struktura članov, pa tudi tistih, ki se nam pridružujejo. Gre namreč za tri kategorije. Ene so starejši ljudje, ki že imajo zdravstvene težave, vidijo, da v trgovini nič ne morejo kupiti. Druga struktura, ki nas zelo veseli, so mladi ljudje, tam od 30 do 45 let, ki imajo otroke, vidijo, da otroci morajo zdravo jesti, vidijo, da smisel življenja ni služenje kapitalo od 6 do cel dan, da otroke drugi vzgaja in tak naprej. In dejansko ugotavljajo, da če imajo košček zemlje ali iščejo, celo prodajajo stanovanja v blokih, pa iščejo priložnosti na podeželju, pa če še delajo preko računalnika in tak naprej, dejansko si iščejo takšne poti. In to so ti ljudje, ki dejansko ne najdejo znanja. Vse internet pa filmčki na YouTube je ena zgodba, ne, druga zgodba pa je v praksi, ne, kako to delovati. In tudi na žalost uradne inštitucije jih okvirijo v ta standardni kmetijski del. Ne učijo pa samo skrbe in kako recimo jih prilagoditi, pa iščejo priložnosti na podeželju, pa če še delajo preko računalnika in tak naprej, dejansko si iščejo takšne poti. In to so ti ljudje, ki dejansko ne najdejo znanja. Vse internet pa filmčki na YouTube je ena zgodba, ne, druga zgodba pa je v praksi, ne, kako to delovati. In tudi na žalost uradne inštitucije jih okvirijo v ta standardni kmetijski del.

0: Struktura so pa tudi zelo zaveščene skupine ljudi, mentorjev iz šolstva, iz pedagogike, društva in tako naprej, in potem podajajo otrokom znanje za življenje.
1: Irena, je možno biti samooskrben tudi v mestu ali pa brez velike parcele?
0: Ja, seveda. Dejstvo je, da ne z vsem, lahko pa z kar veliko stvarmi. Recimo, ne, če vzamemo kar mesto, pa balkon, pa visoke gredice, recimo, to je stvar, ki se začne pri šopkih petržilja, pri salati, ki se da obirati, ohrotih, ki se dajo obirati, pri majhnih paradižnikih in tak naprej. Potem, kot veste, v Sloveniji je več kot 50% ljudi živi na podeželju, ne, so te ohišnice, namesto robotske kosilnice so gredice, namesto živih mej iz cipres, ne, lahko imamo žive meje iz malin in podobnih stvari. Tako da se veliko tega da narediti in seveda potem pa predvsem povezava z somišljeniki pa z lokalnimi kmeti. Brez tega dejansko ne preživiš, no.
2: Pogovoru ob drugi jutranji kavi v celoti lahko prisluhnete na naši spletni strani. Štajerski val.

0: 49 minut in zdaj le iz sobotnega dopoldneva skočimo v nedeljsko dopoldne. Takrat pride na naše valove oddaja Radijsko srečanje. Glede na to, da bo jutri zadnja junijska nedelja, bomo z veseljem prisluhnili ponovitvi srečanja z Natalijo Hormut. Kdo je to? Prisluhnite.
1: Srečanje, srečanje, srečanje, srečanje, nedeljska srečanja. Srečanje
2: s Tanjo
1: na Štajerskem valu.
3: Natalija Hormut, profesorica latinščine, francoščine, svetovalka za celostno življenje in zdravje ter izvrstna sopranistka, je bila rojena v Nemčiji. Tam je tudi živela, vse do leta 2022, ko se je z družino preselila v Stoperce. Tam zdaj z možem ustvarjata prostor srečevanja, ustvarjalnosti in notranje rasti.
4: Smo s celostnim pogledom aktivni z predavanji, seminarji, z delavnicami, tudi z individualnimi svetovanji in to hkrati s glasom, z konji na jadrnici in tudi z celostnim svetovanjem, recimo z glasom pa s humano dento Sofijo.
1: Prisluhnite ponovitvi srečanja jutri po 10. Srečanje, nedeljska srečanja.
0: Občina Rogaška Slatina je v športnem centru zgradila kopališče, pump track in otroško igrišče, ki občankam in občanom vseh generacij ponujajo nove možnosti za šport, rekreacijo, igro in druženje. Nove pridobitve bodo svojemu namenu predali v petek 3. julija ob 18. pri kopališču na Sotrski cesti. Za prijetno vzdušje bodo poskrbeli slovenski zvoki in Domen Kumer, vljudno vabljeni.
5: Poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
6: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
7: Pridite ven z bazena in dam Sunquick. Boste osvežila sok ali ledeno liziko?
8: Oboje!
9: Sunquick, prava sadna zabava za vroče dni. Osvežilni sokovi in ledene lizike, ki jih obožujejo vsi otroci. Naj bo vsako praznovanje nepozabno. Sunquick, popoln okus poletja.
10: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Poskrbite za popolno klimo v vašem domu. Izberite Vaillant klimatske naprave in izkoristite posebno akcijsko ponudbo v prodajnem centru Rogaška Merkur GIC Gradnje.
1: Štajerski val. Novice.
2: Ura je 10. Občinski svet občine Rogaška Slatina je ta teden potrdil letošnje nagrajence ob občinskem prazniku. Podelili bodo 2 plaketi in 3 priznanja. Župan Branko Kidrič o tem razlaga.
3: Plaketi gre sta posameznikoma, ki sta na svoji dosedanji poklicni poti naredila velik za razvoj Rogaške Slatine in tudi vsak na svojem ustvarjalnem področju. Gre za Martina Druškoviča, priznanega kulturnika iz Kostrijonice, in pa za Andreja Topliška, priznanega harmonikarja, ki pa je presegel okvirje samo glasbenega področja, ampak tudi širše.
2: Priznanja pa bodo letos sprejeli Športno društvo Irje, Literarno društvo Sončnica ter moška vokalna zasedba iz Kostrivnice Fantje iz vasi. Občina Rogaška Slatina bo svoj praznik proslavila v drugi polovici julija. Poletje v Slovenskih Konjicah pa bo koncertno obarvano. Že tradicionalno bodo 4 glasbeni večeri v Žički kartuziji. Prvi koncert je že bil, naslednji bo 4. julija, pravi vodja Centra za kulturne prireditve Jerneja Ristič-Levart.
4: Prihajajo mi dva, akustična turneja, izjemnih glasbenikov je to. Potem 31. julija, v petek, Šankrok, akustika. Potem pa za zaključek poletja v Žički kartuziji, še v petek 14. augusta, Goran Bojčevski kvartet.
2: Na Starem trgu v Slovenskih Konjicah pa so se včeraj začele poletnice, gre za brezplačne poletne koncerte, na katerih bodo nastopili različni glasbeniki in skupine. Še to, po obsežni obnovi velikega dela Mariborske ceste v marcu in aprilu se bo v torek nadaljevala obnova te prometno najbolj obremenjene celjske mestne vpadnice. Tokrat bodo dela izvajali na območju železniškega podvoza, promet bo prilagojen, so sporočili z mestne občine Celje. Promet iz smeri Laškega proti Hudinji bo urejen po drugem smernem vozišču, po enem prometnem pasu vsako smer. V sredo bodo med tem dela izvajali na vozišču v smeri proti Laškem. Promet bo takrat po smernem vozišču iz smeri Laškega po enem prometnem pasu vsako smer. Zapore bo izvajalec Voz Celje postavljal v večernih urah pred dnevom izvedbe posamezne faze.
5: Vinogradniki, za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Kuprablau Z in pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
2: Jasen, sončen dan imamo danes, temperature se bodo povzpele od 33 do 37 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno in zelo vroče, najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 19, v večjih mestih malo nad 20, najvišje dnevne pa od 34 in vse do 38 stopinj Celzija. Tudi v ponedeljek in v torek bo sončno in zelo vroče, v alpskem svetu popoldne ni izključena kakšna nevihta. Ponovno prebiram opozorilo, do vključno torka bo po nižinah velika toplotna obremenitev, najizrazitejša bo seveda na Primorskem, pa v jugovzhodni Sloveniji in v večjih mestih. Torej, pazite nase.
6: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Freemobil.
2: Poglejmo na ceste. Pneumatika na vozišču ovira promet na Štajerski avtocesti, in sicer pri Žalcu in pred Celjem, zahod v smeri proti Mariboru. Na Štajerski avtocesti je v predorih Golorebro in Pletovarja zaradi dvosmernega prometa v obe smeri omejitev višine za izredne prevoze. Srečno pot vam želi tudi ekipa Štajerskega vala.
1: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
7: Štajerski val. Z vami je Andreja.
2: Res je, drži, skupaj smo se prebujali ob Štajerskem valu in z njegovimi valovi gremo skupaj tudi naprej, tako zdaj pošiljam dober dan povsod tja, kjer nas poslušate. Andreja, sem z vami, dobrodošli in lep vikend vsem.

0: Bengals Eternal Flame na Štajerskem valu ob 10:20 minut, ja, če že nekaj dni bolj slabo spite, pa zato krivite visoke temperature, ni nujno, da je krivo točno to. Lahko je tudi polna luna, ki prihaja. 30. junija se nam bo nasmehnila, znana pa je kot jagodna luna. Ja, vpliv te lune bomo bojda čutili še približno 2 tedna. Njena posebnost je, da astrološko označuje konec enega življenjskega obdobja. V skladu s tem bo jagodna luna prinesla močno potrebo po zaključevanju stvari, zlasti tistih, ki so povezane z delom, odgovornostmi in dolgoročnimi cilji. Ime tega pojava sicer ne izvira iz barve lune, temveč iz tradicije severnoameriških staroselskih plemen, ki so ta čas povezovala z nabiranjem zrelih plodov, namreč divjih jagod. Potem tudi ime jagodna polna luna. 30. junija torej pride v naše kraje. Se je veselite ali ne? No, to pa prepuščam vam.
1: Marketing Štajerskega vala. Za vaše uspešno poslovanje in učinkovito oglaševanje pokličite še danes 03 817 1212 ali pišite na marketingafna@stajerskival.si.
2: Marketing Štajerskega vala. Za vaš uspeh.
3: Ej, stari, hudo, meso je dober, sam ta ajver je pa zmagovalen. Kje si ga uštimal?
4: Čuješ, pa to je naša droga. V Prlekiji točno vemo, kak se pravi ajver dela. Recept je zakon.
3: Pa res je noro dober, daj mi še eno žlico.
4: Se veš, za prijatelje samo najboljše. Droga, naj vaš trud na žaru dopolni tista, kar v Prlekiji že generacije pripravljamo z ljubeznijo. Za prijatelje le najboljše. Droga.
5: Tvoje telo ve, kdaj potrebuje več. Naravna osvežitev, ki te ne pusti na cedilu. Limona za regeneracijo. Pomaranča za energijo. Hidra, funkcionalna pijača s karakterjem. Poskrbi za hidracijo za vsako situacijo.
1: Štajerski val. Radio, ki seže do srca.
5: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
1: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
5: Štajerski val.
1: Prijatelj na poti.

0: Pol enajstih je, mi pa iz sobotnega dopoldneva, včerajšnji VIP petek. Naši gostje so bili energična skupina Kingston, predstavili so svoj poletni hit To noč ne spimo. Več o neprespanih nočeh in nastopanju pa v nadaljevanju.
1: Jaz sem prepričan, da imamo nov poletni hit, Zvone Dejan in Alex z nami. To noč ne spimo, to ste Kingstoni himnično verjetno naredili po zgledu svojih nastopov, Zvone. Ha?
2: Tako, definitivno. Mi smo res bend za žur in glej, dejansko ogromno neprespanih noči je za nami vseh teh 32 letih. To da je dejansko himna.
1: Zdaj, Alex, glede na to, da ste Kingstoni razporejeni po celi Sloveniji, ne, vsi ste od nekje, koliko kilometrov kaj naredite v enem poletju, a si preračunal ti, kdaj to?
3: Včeri sem upisoval kilometrino.
2: A ti tudi? A, okay.
3: Ja, v zadnjem mestu s koncertom, mislim, da zdaj junija smo jih imeli koliko, 6-7. Zase lahko rečem, da jih je bilo kar nekje 2000 v enem mesecu. Sigurno.
4: Na nisi ti to privat sučil, se vozil, kaj pa zravno račun.
3: Absolutno.
1: Vse skup.
3: Vse v stroške fer.
1: Zdaj pa tak, da vas mogoče malo bolj spoznamo, poznamo super vašo musko, ne, ne pa toliko osebno vas, ne, in zdaj mene zanima, kdo spije največ vode?
2: Jaz sigurno ne. Ti?
4: Aha. Jaz generalno volk pijem.
1: Vod.
4: Vode, špricer, vse.
1: Okay.
4: Zelo se hidri, sploh zdaj. Pa še priporočila ministrstva za zdravje se tudi zdaj.
3: Koliko je procentovalo, če je drugo.
4: Zdaj sploh je treba, ne.
1: Ok, kdo spije najmanj vode?
2: Jaz dihar, jaz sem skozi dehidriran.
1: Aha, ok. Je pivo hidracija?
4: Seveda.
1: Ok. Kdo prvi v bendu opozori na žejo?
2: Po mojo tudi dimec, a?
4: Pa če jaz ko prijem na špil, rad vidim, da je poskrbljeno.
1: Bendovski kletar.
3: Jaz sem dobil vprašanje, ki je catering.
1: Kaj nikoli ne pijete pred koncertom?
3: Čokoladnega mleka.
1: Me ne čudi, okej.
5: Okay. Vip petek. Vip petek. Vsak petek v mojem jutru med 8 in 10. Vip petek. Vip petek na Štajerskem valu.

0: Srečanje. Nedeljska srečanja. Srečanje.
1: Stanjo.
0: Na Štajerskem valu.
2: Natalija Hormut, profesorica latinščine, francoščine, svetovalka za celostno življenje in zdravje ter izvrstna sopranistka, je bila rojena v Nemčiji. Tam je tudi živela, vse do leta 2022, ko se je z družino preselila v Stoperce. Tam zdaj z možem ustvarjata prostor srečevanja, ustvarjalnosti in notranje rasti.
3: Smo s celostnim pogledom aktivni z predavanji, seminarji, z delavnicami, tudi z individualnimi svetovanji in to hkrati z glasom, z konji na jadrnici in tudi z celostnim svetovanjem, recimo z glasom pa s humano dento Sofijo.
0: Prisluhnite ponovitvi srečanja jutri po 10. Srečanje, nedeljska srečanja.
1: Štajerski val je z vami, v naših krajih z našimi ljudmi.
4: V Šmarju že imamo tradicijo, da se pomembne mejnike obeležimo z veliko razstavo, zato se nam zdi edino primerno tudi tako veliko obletnico, kot je 790 let prve pisne omembe, obeležimo z veliko razstavo in katalogom.
0: Vsako uro v živo, aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
5: Zaključenje največjih projektov Bistrice ob Sotli zadnjih desetletij, 6 milijonov evrov, ni majhen kašen.
1: Spletna stran stajerskival.com in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
6: Ukvarjamo se z neustavljivim problemom vseh občin v naši državi in to je cestna infrastruktura.
0: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev. Štajerski val. Za lepoto osebni.
1: Aparati za osebno nego Iskra.
0: Aparati Iskra, podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
7: Wow, te majice res izstopajo. Kje so vam jih izdelali?
8: V tiskarni Modex v Mestinju imajo res veliko izbiro majic ter kakovosten tisk in vezenje.
7: Majica s tiskom že za 3,20 €.
8: Majice pred tiskom lahko pomerite. Tiskarna Modex Mestinje.
7: Tednik domovina.
9: Dr. Andrej in Marko Fink. Da bi Slovenija končno postala normalna država. Pot iz nasilja je težka, ampak možna.
7: Domovina. Že na prodajnih mestih.
1: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Poskrbite za popolno klimo v vašem domu. Izberite Vajland klimatske naprave in izkoristite posebno akcijsko ponudbo v prodajnem centru Rogaška Merkur GIC Gradnje.
1: Štajerski val. Novice.
2: Točno 11 je ura, dober dan. Za učence in dijake so se ta teden začele poletne šolske počitnice. S tem se začenja tudi glavna sezona poletnih dopustov. Med nekaj Šentjurčani smo preverili, ali že imajo načrtovan oddih.
3: Da, že kolektivni dopust v avgustu in to je to morje.
4: Za enkrat delo, nobenih planov.
5: Imamo, gremo na dopust, kak piknik, pa da kaj spijemo, pojemo, pa tak dalje.
6: Ja, imamo, ja. Potovati grem.
7: Dopust, veselice, da uživamo poletje.
2: Poletje prinaša tudi številne koncerte, festivale, športne dogodke in ostale aktivnosti. Za otroke, ki bodo imeli šolske počitnice, pa tudi tabore in varstva. Celjsko mestno središče in gradbo sta tudi leto zaživela v okviru poletja v Celju, tokrat jubilejnega 30. Prvi dogodek je bila včerajšnja uprizoritev muzikala Veronika Deseniška, danes je na sporedu še ena. Uradno odprtje sklopa poletnih dogodkov pa bo v sredo, 1. julija, s koncertom skupine The Stroj na Krekovem trgu. O ostalem poletnem dogajanju pa direktorica zavoda Celeja Celje Maja Voglar pravi.
8: 67 dni dogajanja, 80 lastnih dogodkov v organizaciji Zavoda Celeja Celje, z partnerji in z mestno občino Celje pa vsega skupaj 120 dogodkov.
2: Več o dogajanju letošnjega poletja v Celju izveste, če prebrskate po naši spletni strani. Še to, hitre oblike plačila, kot so kreditne kartice in storitve odloženih plačil po načelu kupi zdaj in plačaj kasneje, sistematično spodbujajo nenačrtovano trošanje, opozarjajo v Zvezi potrošnikov Slovenije. Kot so podarili, sta med plačilom s kreditno kartico in odlivom denarja s transakcijskega računa dve razdalji, časovna in psihološka. Kreditna kartica potrošniku omogoča, da denar porabi zdaj, nakup pa poravna šele konec meseca. Potrošnikom svetujejo, da v primeru nebistvenega nakupa dobro premislijo, ali je ta res potreben in ali si ga lahko privoščijo. Pred obiskom fizične ali spletne trgovine pa naj si potrošnik ustvari seznam stvari, ki jih res potrebuje.
9: Vinogradniki, za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Kupra-Blau Z in Pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
2: Že smo pri vremenu, vroče, sončno, jasno imamo danes. Najvišje dnevne temperature se bodo pospele od 33 do 37 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno in zelo vroče. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 19, v večjih mestih malo nad 20, najvišje dnevne od 34 do 38 stopinj Celzija. No tudi v ponedeljek in vtorek bo sončno in zelo vroče, v alpskem svetu pa popoldne ni izključena kakšna nevihta. Toplotna obremenitev nas čaka po nižinah vse do torka, najizrazitejša bo seveda na Primorskem, pa v severovzhodni Sloveniji in tudi v večjih mestih. Previdno in pazite nase. Že smo pri cestah, na Štajerske avtocesti je oviran promet pri Žalcu in pred Celjem zahod v smeri proti Mariboru, tam je namreč pneumatika na vozišču, na Štajerske avtocesti pa je v predorih Golo rebro in Pletovarje zaradi dvosmernega prometa v obe smeri omejitev višine za izredne prevoze. Previdno, varno, srečno do cilja.
1: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21.
2: Dobrodošli na Štajerskem valu, še zadnji dopoldanski uri, tudi v tej bom z vami Andreja. Lepo, da ste na naših valovih, tudi vi.

0: Phil Collins in Genesis, preprosto za lepše sobotno dopoldne na Štajerskem valu, 11 in 19 minut je. Upam, da vam vse, kar počnete, dobro uspeva.
1: Top vikend v Mr. Petu. Od srede do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Natural Trainer in kar 25% popusta na Wolfpack priboljške. Popust velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
2: Na kopanje v Laško, termano Laško.
3: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
4: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
5: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Pozabi na čips. CRISPR je vakumsko sušeno sadje, ki hrusta, brez umetnih dodatkov. Poln, naraven okus, kot sveže sadje. Zdravo, hrustljavo, enostavno dobro. CRISPR. Prigrizek brez slabe vesti.
7: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
8: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
7: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
8: Štajerski val.
7: Prijatelj na poti.

0: Pol dvanajstih je, za okoli 256 tisoč šolarjev se je v sredo končalo šolsko leto. Odložili so šolske torbe, zdaj pa bodo uživali v dvomesečnih poletnih počitnicah. Nekaj smo jih ujeli pred naš mikrofon in jih malo poprašali, kaj bodo počeli čez počitnice.
1: Po mojem bom hodil na trening, pa pač uživil.
2: Ja, na bazen bom hodil, na more šel pa uživil.
3: Jaz bom igrala, pa bom šla na morju, pa brala.
4: Ja, da grem v Bosno na morje, pa da igram veliko nogometa s prijatelji.
5: Šel na morje, jaho konja, nogometa igral, take stvari.
6: S prijatelji sem veliko družil.
7: Zabavo, kolesaro, pa na bazen hodil.
8: Igral. Jaz bom pa šla na morje, se igrala.
9: Nogomet igral.
0: Pa bodo tudi kaj pogrešali.
1: Po mojem prijatelje, pa par učitlov.
2: Tudi jaz bom pogrešil prijatelje.
8: Učiteljico.
7: Tak prijatelje, ali pa, ja, bog ne prijatelje.
8: Učiteljica pa prijatelje.
9: Prijatelje.
0: Poletne počitnice za osnovnošolce trajajo do 31. avgusta, kar pomeni kar 67 dni brez pouka. Skupaj z dijaki se bodo v šolske klopi vrnili v torek, 1. septembra. Pa lepe počitnice vsem.
10: Štajerski val.

0: Nina se je poslovila, skupaj z njo pa se za danes od vas poslavljam tudi Andreja. Prepuščam vas v dobri družbi Uroša Robarja. Uživajte v sobotnem popodnevu, tudi ob naših radijskih valovih. Srečno do jutri.
1: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši. Mi smo vedno pripravljeni. Vzdržljiva, natančna, učinkovita. Vaša orodja Iskra Aero.
2: Orodja Iskra podjetja Ahac na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
3: Tednik Domovina.
4: Kje je Slovenija po 35 letih? Sveta Stepanjan, strhljiva izkušnja mučenja.
3: Domovina, že na prodajnih mestih.
5: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Poskrbite za popolno klimo v vašem domu. Izberite Vajland klimatske naprave in izkoristite posebno akcijsko ponudbo v prodajnem centru Rogaška Merkur Gic Gradnje.
1: Štajerski val. Novice.
2: Ura je 12. Občina Podčetrtek v sodelovanju z državo prenavlja grad Podčetrtek. V zaključni fazi sta dva večja projekta, župan Peter Misija.
3: Projekt, v katerem smo rejali vhodni del v grad in pa gostinsko-restauracijski del ali pa degustacijske sobe, potem tudi uredili smo sanitarije in vse, kar se tiče spodnega dela. No. Poleg tega imamo pa tudi že končano kapelo, za katero je pa veliko zanimanje za poroke tudi.
2: Kapelo bodo na slovesnosti čez eno uro tudi uradno odprli. Ob tej priložnosti bodo na gradu podpisali pogodbo o prenosu knjižnice oziroma knjižnega fonda Jožeta Krašovca na grad Podčetrtek.
3: Knjižnica vsebuje približno 12 tisoč knjig, zgodovinskih, zelo zgodovinskih, približno 10 bo direktno zdigitaliziranih in bo 6 v steklini kupoli, vključno z prevodi svetega pisma, ki bodo vidne, ampak bistvo prelistali boš pa lahko s tablico ali računalniško.
2: Knjižnica naj bi bila za obiskovalce v celoti na ogled od septembra. Gradnji novega mostu in krožišča na Polulah se bližata k koncu. Zaradi zaključnega asfaltiranja je, kot so sporočili iz mestne občine Celje, danes in jutri popolna zapora križišča Vegove ulice. Promet po državni cesti je urejen pod delno zaporo, medtem ko je križišče z Vegovo ulico zaprto. Obvozi za stanovalce so urejeni po zalednih cestah in ustrezno označeni, zagotovljen je tudi dostop za intervencijska vozila. Še na tuje poglejmo, nemška skupina Volkswagen naj bi občutno zaostrila ukrepe za znižanje stroškov. Potem, ko so prvotno načrtovali ukinitev 50 tisoč delovnih mest do leta 2030, bi zdaj ta številka po nekaterih podatkih lahko dosegla celo do 100 tisoč. Končna odločitev naj bi sicer bila znana 9. julija. Še na našo spletno stran vas povabim, tam izveste tudi več o novosti v Laškem, pivovarski turistični turi. Stajerskival.si
4: Vinogradniki. Za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Kupra-Blau Z in pepelin. Cinkarna Celje. Vaš partner v kmetijstvu.
2: Hitimo dalje in gledamo v nebo. Pretežno jasno imamo to popoldne z nekaj vzhodnega vetra v notranjosti države. Najvišje dnevne temperature so od 33 do 37 stopinj. Kako je konkretno, v Šentjurju imamo 32, Modražen, tudi 32, Ljubično nad Polčanami dobrih 31 stopinj. Jutri bo večinoma jasno in zelo vroče, pihal bo šibak vetra vzhodnih smeri. Najnižje jutrne temperature bodo od 15 do 19, najvišje dnevne jutri od 34 do 38. Poglejmo na ceste. Na slovenskih cestah v času turistične sezone od danes pa do 6. septembra velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. In sicer ob sobotah med 8 in 13. uro, na primorskih cestah med 6. in 16. uro in ob nedeljah in praznikih med 8. in 22. uro. Srečno in varno pot vam želim.
1: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21. Štajerski val,
5: weekend.
2: Evo tega na, ura je 12 in dobre 3 minute in Uroš Robert vas prav lepo pozdravljamo v popoldanskem delu današnjega sobotnega programa Štajerskega vala. Andreja je za danes pomahala v slovo, upam samo, da ni pozabila napolniti klime v avtu, sicer pa mi ostajamo vaša najboljša družba tja do večera in še naprej. Ostanite z nami. Inocenci.

0: Je legendarni Oliver Dragojevič na Štajerskem valu, mi pa hitro pogledamo na ceste. Zaradi prometne nesreče oviran promet na pomurski avtocesti med priključkoma Sveti Jurij ob Ščavnici in Cerkvenjak v smeri Maribora in na zastoje boste naleteli na Štajerski avtocesti med uvozom Slovenske Konjice in predorom Golo Rebro v smeri Maribora. Zamuda 17 minut, dolžina kolone približno 3,5 km, zastoje tudi v nasprotni smeri med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje v smeri Maribora. Zastoj zamuda približno 7 minut, dolžina kolone 2,5 km. Srečno in varno pot vam želim.
1: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
2: Žgajner Rogaška Slatina poskrbi za prijetno hladne temperature v vročih dneh. Polnjenje in servis klime v avtomobilih. Več na zgajner.si.
3: Ekstra form Šentjur. Velika izbira keramike na enem mestu. Novi trendi, vrhunska kakovost in vedno nekaj v akciji. Obiščite Ekstra form Šentjur.
4: Preračunavam. Prispeli ste na cilj. Poslovna cona Anderburg. Ljubljanska cesta 32, Ekstra form Šentjur.
5: Odeje, odeja iz odeje. Za idejo obišči odeja.si.
6: Si slišal, da Terme Olimia vabijo nove sodelavce v svojo ekipo?
7: Res, koga pa iščejo?
6: Različne profile. Za delo v kuhinji in strežbi, pa na recepciji, v wellnessu in vzdrževanju. In če si rad med ljudmi in iščeš urejeno delovno okolje, je to odlična priložnost.
7: Kaj pa naredi delo tam tako posebno?
6: Prijetna ekipa, zanesljiva zaposlitev, možnost kariernega razvoja ter delo v enem najbolj prepoznavnih turističnih kompleksov v Sloveniji. Pa še delaš lahko v posem novem družinskem hotelu Vilinija.
7: Počak, že pošiljam prijavo.
5: Morda je zdaj pravi čas za nov korak v vaši karieri. Pridružite se ekipi Termolimia, oglejte si aktualna prosta delovna mesta in odkrite priložnosti, ki vas čakajo. Več na terme-olimia.com.
1: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
5: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
1: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
5: Štajerski val.
1: Prijatelj na poti.
8: Ayo, big wave. Tell them I come.

0: Hit tedna za hit meseca. Burjana, narišem ti svet.
1: Ja, na Štajerskem valu smo v preteklih dneh razglasili slovenski hit meseca junija in v močni konkurenci Kingstonov in Žana Serčiča je slavila ena in edina Burjana z energično skladbico Narišem ti svet. Skladbo boste na valovih Štajerskega vala lahko slišali večkrat, za začetek pa že v tem trenutku. Slovenski hit meseca junija, Burjana in Narišem ti svet. Dajte na glas.
0: Štajerski val.

0: Euritmics, na Štajerskem valu, mi pa na cestem. Zaradi prometne nesreče je sedaj popolnoma zaprta pomurska avtocesta med Svetim Jurjem ob Šavnici in Cerkvenjakom v obe smeri. Tam rešujejo ponesrečence s helikopterjem, strpno. Sicer pa zastoj vztraja na Štajerski avtocesti med izvozom Slovenske Konjice in predorom Golo Rebro, zamuda 10 minut in prav tako je zastoj tudi v nasprotni smeri med priključkom Dramlje in predorom Pletovarjem, zamuda 8 minut. In pa na tej avtocesti promet ovira še okvarjeno vozilo pred predorom Ločica v smeri Maribora. Srečno in varno pot vam želim.
1: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
2: Pridite ven z bazena in dam Sunquick. Boste osvežila sok ali ledeno liziko?
3: Oboje!
4: Sunquick, prava sadna zabava za vroče dni. Osvežilni sokovi in ledene lizike, ki jih obožujejo vsi otroci. Naj bo vsako praznovanje nepozabno. Sunquick, popoln okus poletja.
5: Top vikend v Mr. Petu. Od srede do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Natural Trainer in kar 25% popusta na Wolfpack priboljške. Popust velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
6: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: Ej, stari hudo, meso je dober, sam ta ajver je pa zmagovalen. Kje si ga uštimal?
8: Čuješ, pa to je naša droga. V Prlekiji točno vemo, kak se pravi ajver dela. Recept je zakon.
7: Pa res je noro dober. Daj mi še eno žlico.
8: Se veš, za prijatelje samo najboljše.
9: Droga. Naj vaš trud na žaru dopolni tista, kar v Prlekiji že generacije pripravljamo z ljubesnjo. Za prijatelje le najboljše. Droga.
10: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: poletje je čas za...
1: 1, 2, 3!
2: Moja draga i ja, i gajba puna piva.
3: Poletje je čas za ljubezen.
0: Radi imamo poletje.
3: Radi imamo hite.
0: Štajerski val.

0: Tole pa so bili legendarni The Police na Štajerskem valu, ura pa je točno 13 in tukaj so seveda novice. Dajmo prisluhniti.
1: Poskrbite za popolno klimo v vašem domu. Izberite Vajland klimatske naprave in izkoristite posebno akcijsko ponudbo v prodajnem centru Rogaška Merkur Gic Gradnje.
2: Štajerski val. Novice.
0: Srednjo šolo za storitvene dejavnosti in logistiko Celje so prenovili. Poleg energetske sanacije so uredili tudi požarno varnost in poskrbili za boljšo dostopnost za osebe z različnimi oviranostmi. Obsežna prenova je sicer predstavljala velik organizacijski izziv, pojasnjuje ravnateljica Saša Silovšek.
3: Smo prilagodili celoten izobraževalni proces. Že v lanskem šolskem letu juniju je pol dijakov odšlo k delodajalcem na upravljanje dela in ravno tako po tem letošnjem šolskem letu septembra. Na ta način so lahko v teh dveh mesecih kar te notranje stvari malo pohitrili.
0: Potrebnega je bilo tudi veliko prilagajanja.
3: Smo imeli v tem šolskem letu 14 tisoč manevrov. Kaj to pomeni? Zamenjavo učilnic, zamenjavo učitelja, spremembo izpuka na športni dan in to pomeni v bistvu 73 manevrov na dan.
0: 5 milijonov evrov vredna sanacija je zdaj skoraj zaključena. Urejejo le še parkirišča in okolico šole. Mlekarna Celeja je tudi letos skupaj s partnerji zagnala dobrodelno kampanjo Kupi Oki Doki in pomagaj otrokom. Skupaj s kupci bo poskrbila za lepši začetek novega šolskega leta za otroke iz socialno ogroženih družin. Vsak nakup izdelkov Oki Doki do 15. avgusta bo prispeval k nakupu napolnjenih šolskih torb. V lanski akciji so osrečili 100 osnovnošolcev, letos jih želijo še več. Več o akciji preberite na naši spletni strani. Z policijske uprave Celje pa so sporočili, da so velenjski policisti obravnavali primer oškodovanca, ki je od aprila trgoval na spletni borzi, za katero se je kasneje izkazalo, da je lažna. V tem času je postopoma vložil okoli 38 tisoč evrov. Toliko o novicah Štajerskega vala.
4: Vinogradniki, za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Kupra-Blau Z in pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
0: Tako, novice so za nami, pred nami vremenska napoved. Pretežno jasno imamo to popoldne z nekaj vzhodnega vetra v notranjosti države. Najvišje dnevne temperature se gibljejo od 33 do 37 stopinj. Kako je konkretno, na podplatu imate 33, Lušečka vas, tudi 33, za vrh nad Dobrno 32 stopinj. Jutri bo večinoma jasno in zelo vroče, pihal bo šibak veter vzhodnih smeri. Najnižje jutrne temperature bodo od 15 do 19, najvišje dnevne jutri od 34 pa vse tja do 38 stopinj. In še hiter skok na ceste. Zaradi prometne nesreče je še vedno popolnoma zaprta pomorska avtocesta med Svetim Jurijem ob Ščavnici in Cerkvenjakom v obe smeri. Sicer pa zastoj vztraja na štajerski avtocesti med izvozom Slovenske Konjice in predorom Golo Rebro, zamuda približno 10 minut, prav tako je zastoj tudi v nasprotni speri med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje, zamuda 8 minut. In na tej avtocesti promet ovira še okvarjeno vozilo pred predorom Ločica v smeri Maribora. Srečno in varno. Na pot vam želim.
2: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.

0: Večno mladost na Kylie Minogue na Štajerskem valu, mi pa se v naslednji minuti posvetimo nogometu. Ja, na svetovnem prvenstvu se še odvija predtekmovanje, tekme si sledijo ena za drugo, pa preverimo, kaj vse se je že dogajalo danes. Španci so premagali Urugvajce z 1-0, Zelenortski otoki, Saudska Arabija 0-0, Belgija je kar spred 1-0 premagala Novo Zelandijo, izenačena sta bila Egipt in Iran 1-1. Ob 23. bosta na sporedu še tekmi Panama, Anglija in Hrvaška, Gana. Tako, zdaj veste.
1: V Sloveniji 14.000 otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov več na caritas.si. Hvala.
2: Občina Podčetrtek vabi na slavnostno otvoritev in blagoslov prenovljene grajske kapele na gradu Podčetrtek in podpis pogodbe o prenosu izjemnega knjižnega fonda na grad. Otvoritev in podpis bo v soboto, 27. junija ob 17. Vabljeni!
3: Tvoje telo ve, kdaj potrebuje več. Naravna osvežitev, ki te ne pusti na cedilu. Limona za regeneracijo, pomaranča za energijo. Hidra, funkcionalna pijača s karakterjem. Poskrbi za hidracijo za vsako situacijo.
4: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
5: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
4: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
5: Štajerski val.
4: Prijatelj na poti.

0: Tu, Maraja na Štajerskem valu, mi pa smo pri oddaji v pogled. Tokrat ob 10. obletnici gospodarsko-interesnega združenja K10+. Slovenske kmetije so med najmanjšimi v Evropi, stroški predelave pa so vse višji. V takšnih razmerah številni v zadružništvu vidijo enega ključnih odgovorov za ohranjanje konkurenčnosti in prehranske samooskrbe. O pomenu povezovanja so ob 10. obletnici gospodarsko-interesnega združenja K10+, spregovorili predstavniki slovenskih zadrug, direktor združenja K10+, Klemen Kirn, nekdani direktor kmetijske zadruge Šmarje in aktualni direktor mlekarne Celeja Vinko But ter predsednik Zadružne zveze Slovenije Borut Florjančič. Sogovorniki se je pogovarjala Snežana Prebil.
1: V pogled.
2: Verjamem, da bo je naša opozorila.
3: Naše mnenje je.
4: Upaj, bomo zmogli.
1: V pogled na Štajerskem valu. V tokratnem pogledu raziskujemo delo gospodarsko-interesnega združenja K10+, ki povezuje kmetijske zadruge pri skupnih nabavah in pogajanjih z dobavitelji. Model temelji na združevanju razpršenih kmetijskih interesov v močnejši skupni nastop na trgu. Direktor združenja K10+, Klemen Kirn, pojasnjuje, da je bil prvi izziv predvsem pravne narave.
5: Prvo vprašanje je, kako se organizirati in kakšni obliki lahko na trgu sploh nastopiš, ker vedno te lahko obtožijo neke vrste kartelnega dogovarjanja, da je to nepravilno. Se pravi, prva stvar je bila, da smo najprej ustanovili konzorci in smo neko konzorcijsko pogodbo, nek pravni dokument, da smo se sploh lahko pogajali. Zdaj, čez 5 let smo ustanovili gospodarsko interesno združenje. Zdaj, naslednja stvar je pa kako je naprej. Ali ustanoviti skupno podjetje, uradno, formalno DO, ki ima transakcijski račun, pre katerega bi vršili nabavo. Zato je potrebno zagotoviti sredstva, pa potrebno je zagotoviti tudi red, ne? Ali pa jasna pravila med članicami. Ne?
1: Eden od pobudnikov povezovanja, nekdani direktor kmetijske zadruge Šmarje in aktualni direktor mlekarne Celeja Vinko But, poudarja, da tehnična ureditev sama po sebi ni dovolj.
6: Osnovni pogoj za to, da takšna organizacija deluje, je zaupanje med člani. To je pomembno zaradi tega, da se lahko ohranjajo pozitivni odnosi in da je energija te organizacije usmerjena v tisto, kar je njeno poslanstvo, torej v iskanje boljših pogojev, ne pa v razčiščevanje medsebojnih odnosov.
1: Bud dodaja, da se učinki povezovanja kažejo predvsem v boljših pogajalskih izhodiščih.
6: Mislim, da je to vsem zadrugam prineslo koristi, tudi velikim, verjetno nekaj več koristi manjšim, ampak vsaka od zadrug, ki ima korist, posrednjo jo imajo tudi kmetje ali drugi kupci. Zadruge lahko ustvarijo nekoliko večjo dodano vrednost zaradi boljših nabavnih pogojev in s tem ustvarijo nek dobiček, ki ga namenjajo za razvoj.
1: Povezovanje pa se ne odraža le v posameznih pogodbah, temveč v širši strukturi slovenskega zadružništva. Borut Florjančič, predsednik Zadružne zveze Slovenije, razlaga.
7: Mi imamo preko 60 zadrug, te zadruge zaposlujejo 2600 ljudi, združujejo 13000 družinskih kmetij in naredijo čez milijardo prometa. Imamo preko 8 mesnopredelovalnih obratov, 3 mlekarne, 5 zadružnih vinskih kleti, 2 oljarni in 330 zadružnih trgovin na podeželju. Tam, kjer se vsi veliki sistemi umikajo, ostajamo mi in pač smo servis prebivalcev in na konc koncu kmetov. Ne?
1: Razdrobljena struktura kmetijstva ostaja temeljni izziv. Za kmeta je zato ključno, da ima združevalca na nabavni in prodajni strani, pravi Florjančič in dodaja.
7: Za samo ustanovitev tega združenja v bistvu smo se lahko začeli soočati ali pa čedalje večjim izzivom pritiskom dobaviteljem, skratka, da smo na zakonit in pravilen način začeli z njimi poslovno komunicirati in se zagotavljati boljše pogoje za zadruge in seveda s tem za kmeta ali pa bilo kakšnega kupca. To je bil res odločilen trenutek.
1: K10+ tako deluje kot poskus povezovanja razpršenih interesov v enoten tržni nastop. A pred slovenskim zadružništvom ostajajo tudi številni novi izzivi. O njih v nadaljevanju oddaje po glasbenem premoru.
8: V pogled na Štajerskem valu.

0: v pogled.
1: Verjamem, da bo našo
2: postavljeno.
3: Naše mnenje je,
4: upaj, bomo zmogli.
0: V pogled na Štajerskem valu. V današnjem pogledu govorimo o povezovanju kmetijskih zadrug v okviru gospodarsko-interesnega združenja K10+. V prvem delu smo predstavili, kako deluje skupni nastop zadrug na nabavnem trgu. V nadaljevanju pa o izzivih, ki čakajo slovensko zadružništvo in kmetijstvo v prihodnjih letih. Če je bilo pred 10 leti ključno vprašanje, kako povezovanje sploh vzpostaviti, se danes vodstvo združenja ukvarja predvsem z razmerami na trgih. Direktor GIS K10+ Klemen Kirn opozarja, da med največjimi negotovostmi ostajajo gibanja cen ključnih vhodnih surovin za kmetijstvo.
5: Trenutno so v bistvu največji izzivi, kaj bo drugo leto z cenami umetnih gnojil, ne? Kaj se bo dogajalo v bistvu na živilskem področju, če pogledamo, da franšizna sistema, kar tiče Mercator in Tušo, se ravno ne razvije to optimalno, oziroma ne vemo, kaj bojo lastniki naredili s temi dvemi podjetji in kaj bo bolj to s tem njunim franšiznim modelom. Pa v bistvu, kako povečati število konzorcijskih dobaviteljev in v bistvu pokrivati nove segmente. Ne? Mi smo trenutno zelo uspešni na področju kmetijskega repromaterjala ali pa tehničnega blaga, ne? Smo pa relativno šibki na skupni nabavi živilskega asortimana. Se pravi, večina zadrug ima tudi živilske trgovine, ima franšizo, ne? In pač tukaj je ogromno, se ponuja ogromno priložnosti na varnosti, kot jo imenujemo, za to povezovanje, ne?
0: Po Kirnovih besedah se razmere hitro spreminjajo tudi v trgovinski dejavnosti. Zato bo moralo združenje iskati nove možnosti povezovanja in širiti področja skupnih nabav. Pobudnik povezovanja zadrug Vinko But pa meni, da bo največji izjiv ostala konkurenčnost slovenskega kmetijstva.
6: Zdaj smo na enotnem

0: evropskem trgu. In konkurenčnost je danes glavni izziv, kako konkurirati velikim kmetijam iz, ne vem, Nemčije, Francije in iz teh držav, kjer so kmetijske površine večje, obdelovalne površine imajo boljše pogoje in kako se soočati s tem, da je tudi manjši slovenski kmet konkurenčen.
1: Slovenske kmetije so v primerjavi z mnogimi evropskimi državami praviloma manjše, pogosto tudi razdrobljene. To pomeni višje stroške proizvodnje in manjšo pogajalsko moč na trgu. Prav zato zadruge, po mnenju sogovornikov, ostajajo eden ključnih mehanizmov, s katerimi lahko kmetje lažje nastopajo tako pri nabavi kot pri prodaji svojih izdelkov. Na to opozarja tudi predsednik Zadružne zveze Slovenije Borut Florjančič.
2: Slovensko kmetijstvo je res pestro. Mi imamo zelo majhne, poprečno fragmentirane kmetije in ravno v teh panogah, kot je prireja mesa in lekarstva, so stroški veliki, no seveda tudi v drugih. In na konc konca za malega in srednjo kmetijo je res pomembno, da ima enega združevalca na nabavni strani in prodajni strani, da lahko nastopi na trgu in da menedžerira te stroške, kajti v zdajšnjih časih te male kmetije res težko preživljajo. Je pa dejstvo, da je slovenska samooskrbna izredno odvisna od malih in srednjih kmetij. Zato je res nujno, da zadruge dobro delamo in da jim omogočamo obstoj.
1: 10 let po ustanovitvi K10 Plus sogovorniki ocenjujejo, da je povezovanje zadrug prineslo boljše nabavne pogoje in okrepilo položaj številnih kmetij. Ob tem pa opozarjajo, da bodo prihodnost slovenskega kmetijstva vse bolj določali stroški pridelave, razmere na evropskem trgu in sposobnost sodelovanja. Prav povezovanje ostaja eden od odgovorov na te izzive.
3: Vpogled na Štajerskem valu.

0: Kdo je ne bi prepoznal punca v veselem pričakovanju, Nina Pušlar je bila z nami. No, Uroš, pa za vas preverim, kdo prihaja na naše valove takoj po kratkih oglasih. Tere zanima, če med nama bi lahko še kaj bilo. Tole pa bo energično odlična Anja Bellini in njeni grehi. Še pred Anjo pa tale. No, seveda malce bolj umirjena Maria McKean, Show Me Heaven, obe v celoti v paketu že čez, ja, dobro minuto in pol na Štajerskem valu.
1: Štajerski val je z vami, v naših krajih z našimi ljudmi.
2: V Šmarju že imamo tradicijo, da se pomembne mejnike obeležimo z veliko narasavot, zato se nam zdi redino primerno tudi tako veliko obletnico, kot je 790 let

0: prve pisne omembe obeležimo z likovno razstavo in katalogom.
1: Vsako uro v živo aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
2: Zaključenje največjih projektov Bistrice ob Sotli zadnjih desetletij, 6 milijonov evrov, ni majhen kašelj.
3: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
4: Ukvarjamo se z neustavljivim problemom vseh občin v naši državi in to je cestna infrastruktura.
1: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
5: Štajerski val.
6: Top vikend v Mr. Petu. Od srede do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Natural Trainer in kar 25% popusta na Wolfpack priboljške. Popust velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
5: Žgajner Rogaška Slatina poskrbi za prijetno hladne temperature v vročih dneh. Polnjenje in servis klime v avtomobilih. Več na zgajner.si.
7: Tednik domovina.
8: Dr. Andrej in Marko Fink. Da bi Slovenija končno postala normalna država. Pot iz nasilja je težka, ampak možna.
7: Domovina. Že na prodajnih mestih.
9: Štajerski val. S tabo na radiju. Spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Drink some margaritas watching the blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Izgubljene frekvence, Lost Frequencies na Štajerskem valu, ura pa je 14 in tukaj so novice.
2: Poskrbite za popolno klimo v vašem domu. Izberite Vajland klimatske naprave in izkoristite posebno akcijsko ponudbo v prodajnem centru Rogaška Merkur Gic Gradnje.
3: Štajerski val. Novice.
1: Občina Bistrica ob Sotli je po več kot desetletju načrtovanja zaključila obsežno naložbo v šolsko in športno infrastrukturo, katere vrednost presega 6 milijonov evrov. Projekt vključuje nov vrtec, večnamensko telovadnico in podzemno garažo. Ravnatelj Bistriške osnovne šole Bogomir Marčinkovič.
4: Zdaj bo zelo drugače, kajti imeli smo res izzive, ker smo imeli vrtec zdaj na treh lokacijah, vsa ta logistika, tudi za starše, ko smo imeli tri otroke, pa tudi na treh različnih lokacijah, zdaj smo pa pod eno streho, to je 40-letna želja in zdaj končno, da smo res eno veliko investicijo z našo občino speljali do konca in smo vsi izredno veseli, ponosni in brez besed.
1: Telovadnica bo v popoldanskem času odprta tudi za društva in klube, kakšna je, preverite na naši spletni strani. V Mladinskem centru Žalec bodo to poletje poskrbili za pestro dogajanje. Tako so med drugim za mlade na severni strani stavbe uredili teraso in prostor, ki so ga poimenovali Žalska plaža. Direktorica Laura Kuk.
5: V sklopu tega projekta bomo z mladimi izvajali poletne aktivnosti, torej da bo še več aktivnosti namenjenih mladih poleti na tej naši žalski plaži, pa potem smo rekli, da je prav, da tisto znanje, ki ga bodo mladi dobili z organizacijo poletnih dogodkov, tudi evalviramo.
1: Juni bodo zaključili še z eno novostjo, drive-in kinom. Na parkirišču pri prvi osnovni šoli Žalec bodo na velikem platnu predvajali film Mamma Mia, ki si ga bodo obiskovalci lahko gledali iz svojega avtomobila. Film bodo zavrteli danes ob 21. Poglejmo še na tuje. V Venezuelo po sredinih dveh uničujočih potresih, ki sta po najnovejših podatkih oblasti zahtevala 200 oziroma 920 smrtnih žrtev, prihajajo reševalci iz tujine. Oblasti poročajo, da je v državo že prispelo več kot 100 mednarodnih reševalcev, še več pa jih je na poti. Potresa z magnitudo 7,2 in 7,5 sta povzročila ogromno opustošenje. Po podatkih venezuelskih oblasti je na tisoče ljudi ostalo brez domov, Združeni narodi pa navajajo, da je pogrešanih več kot 50 tisoč ljudi. Toliko v novicah Štajerskega vala.
3: Vinogradniki, za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Kuprablau Z in pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
1: Novice so za nami, pred nami vremenska napoved. Pretežno jasno imamo to popoldne z nekaj vzhodnega vetra v notranjosti države. Najvišje dnevne temperature so od 33 do 37 stopinj. Kako je konkretno v spodniku Strivnici? 34, Čadramska vas 33, Trije kralji na Pohorju 28 stopinj. Jutri bo večinoma jasno in zelo vroče, pihal bo šibak veter vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 19, najvišje dnevne jutri od 34 pa vse tja do 38 stopinj. Poglejmo na ceste. Zastoj še vedno vztraja na štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarjem, zamuda 8 minut. Vse skupaj v smeri Maribora. Srečno in varno pot vam želim.
3: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21. Štajerski val,
6: weekend.
1: Hello, ekipa! Kako smo? Ja, to pa je res. Temperatura raste in če imate po kosilu čas, le odremajte kitico ali dve. Zunaj se itak kaj resnega ne dogaja. Uroš, sem to popoldne z vami in počitka zame danes ni. Vrtim samo svetovno muziko, vmes pa povem vse, kar se pomembnega zgodi. Ne hodite predaleč!

0: Tole pa je bila super punca Daniela na Štajerskem valu, mi pa seveda hitro na ceste. Pokvarjeno vozilo vira promet na Štajerski avtocesti med priključkoma Celje Zahod in Celje Center v smeri Maribora. In na tej avtocesti še vedno ustraja zastoj med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje, zamuda sedaj 13 minut. Proti Mariboru seveda srečno in varno pot želim.
1: Štajerski val, prometni servis, nič 80 21 21. Marketing Štajerskega vala. Za vaše uspešno poslovanje in učinkovito oglaševanje pokličite še danes 03 817 1212 ali pišite na marketingafna@stajerskival.si.
2: Marketing Štajerskega vala. Za vaš uspeh.
3: Nakopanje v Laško. Termano Laško.
4: Pozabi na čips. Crisper je vakumsko sušeno sadje, ki hrusta, brez umetnih dodatkov, poln, naraven okus, kot sveže sadje. Zdravo, hrustljavo, enostavno dobro. Crisper, prigrizek brez slabe vesti.
5: Obvestila. Območno združenje Rdečega križa Laško Radeče in krajevna organizacija Šentrupert v sodelovanju s transfuzijskim centrom Splošne bolnišnice Celje vabita zdrave občane na krvodajalsko akcijo v četrtek 2. julija od 7. do 10. v osnovni šoli Šentrupert. Obvezna predhodna prijava na 03 423 35 97. Dogovorili se boste za termin. Zaloge krvi so minimalne, bolniki pa jo potrebujejo. Hvala, ker darujete.

0: Združeni za Afriko so bili z nami na Štajerskem valu. No, mi pa v nadaljevanju še k enim odličnim glasbenikom. Kingstoni so bili v živo z nami včeraj in zjutraj, ker imajo nov poletni hit VIP Petek. Prisluhnimo.
1: Jaz sem prepričan, da imamo nov poletni hit Zvone Dejan in Alex z nami. To noč ne spimo, to ste Kingstoni himnično verjetno naredili po zgledu svojih nastopov Zvone. Ha?
2: Tako, definitivno. Mi smo res bend za žur in glej, dejansko ogromno neprespanih noči je za nami vseh teh 32 letih. To je dejansko je himna.
1: Zdaj, Alex, glede na to, da ste Kingstoni razporejeni po celi Sloveniji, ne, vsi ste od nekje, koliko kilometrov kaj naredite v enem poletju, a si preračunal ti gre to?
3: Včeraj sem upisoval kilometrino.
2: A ti tudi? A, okay.
3: Ja, v zadnjem mestu s koncertom, mislim, da zdaj junija smo jih imeli koliko, 6-7. Zase lahko rečem, da jih je bilo kar nekje 2000 v enem mesecu. Sigurno.
4: Na nisi ti to privat tudi še se vozil, kaj pa zravno računal?
3: Absolutno.
1: Vse skup.
3: Vse v stroške firme.
1: Zdaj pa tak, da vas mogoče malo bolj spoznamo, super vašo musko, ne, ne pa toliko osebno vas, ne. In zdaj mene zanima, kdo spije največ vode?
2: Jaz sigurno ne. Ti?
4: Aha. Jaz generalno volk pijem.
1: Vode?
4: Vode, špricer, vse.
1: Okay.
4: Zelo se hidri, sploh zdaj. Pa še priporočila ministrstva za zdravje se tudi zdaj.
3: Koliko je procentovalo, vse je drugo.
4: Zdaj sploh je treba, ne.
1: Ok, kdo spije najmanj vode?
2: Jaz dihar, jaz sem skozi dehidriran.
1: Aha, ok. Je pivo hidracija?
4: Seveda.
1: Ok. Kdo prvi v bendu opozori na žejo?
2: Po mojo tudi dimec, a?
4: Pa če jaz, ko prijem na špil, rad vidim, da je poskrbljeno.
1: Bendovski kletar.
3: Jaz sem dobil vprašanje, ki je catering.
1: Kaj nikoli ne pijete pred koncertom?
3: Čokoladnega mleka.
1: Me ne čudi, okej.
5: Okay. VIP petek. VIP petek. Vsak petek v mojem jutru med 8 in 10. VIP petek. VIP petek na Štajerskem valu.

0: Verjeli ali ne, Eva Boto na Štajerskem valu, Uroš pa v nadaljevanju za vas preverim, kdo bo z nami v jutrišnjem nedeljskem srečanju. Ja, zavrtel vam bom ponovitev oddaje, v kateri smo gostili Natalijo Hormut.
1: Srečanje, nedeljska srečanja. Srečanje?
2: Stanjo.
1: Na Štajerskem valu.
3: Natalija Hormut, profesorica latinščine, francoščine, svetovalka za celostno življenje in zdravje, ter izvrstna sopranistka, je bila rojena v Nemčiji. Tam je tudi živela, vse do leta 2022, ko se je z družino preselila v Stoperce, tam zdaj z možem ustvarjata prostor srečevanja, ustvarjalnosti in notranje rasti.
4: Smo s celostnim pogledom aktivni z predavanji, seminarji, z delavnicami, tudi z individualnimi svetovanji in to hkrati z glasom, z konji na jadrnici in tudi z celostnim svetovanjem, recimo z glasom pa s humano dentosofijo.
1: Srečanju na Štajerskem valu prisluhnite jutri po 10. Podcast Srečanje pa lahko spremljate na stajerskival.si in na platformah za audio vsebine Mixcloud, Spotify, Apple Podcasts in YouTube. Nedeljska srečanja.
5: Poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse kot pa kuža, poleti si želi.
6: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
1: Odeje, odeja iz odeje. Za idejo obišči odeja.si.
7: Ej, stari, hudo, meso je dober, sam ta ajver je pa zmagovalen. Kje si ga uštimal?
8: Čuješ, pa to je naša droga. V Prlekiji točno vemo, kak se pravi ajver dela. Recept je zakon.
7: Pa res je noro dober. Daj mi še eno žlico.
8: Se veš, za prijatelje samo najboljše.
9: Droga. Naj vaš trud na žaru dopolni tista, kar v Prlekiji že generacije pripravljamo z ljubeznijo. Za prijatelje le najboljše. Droga.
10: Tednik domovina.
11: Kje je Slovenija po 35 letih? Sveta Stepanjan, strhljiva izkušnja mučenja.
10: Domovina, že na prodajnih mestih.
12: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na Dabu. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Euritmiks na Štajerskem valu, kjer pa v nadaljevanju prisluhnimo novicam. Ura je 15.
1: Poskrbite za popolno klimo v vašem domu. Izberite Vajland klimatske naprave in izkoristite posebno akcijsko ponudbo v prodajnem centru Rogaška Merkur Gic Gradnje.
2: Štajerski val. Novice.
0: Gospodarsko interesno združenje K10+, ki povezuje več kmetijskih zadrug pri skupnem nastopu na nabavnem trgu, je ob 10. obletnici delovanja poudarilo pomen sodelovanja in njegove učinke na slovensko kmetijstvo. Glavni pobudnik združenja Vinko But, nekdani direktor kmetijske zadruge Šmarje in danes direktor mlekarne Celeja Celje, opozarja, da kljub doseženim koristim ostaja največji izziv konkurenčnost na evropskem trgu.
3: Zdaj smo na enotnem evropskem trgu in konkurenčnost je danes glavni izziv, kako konkurirati velikim kmetijam iz, ne vem, Nemčije, Francije in iz teh držav, kjer so kmetijske površine večje, obdelovalne površine imajo boljše pogoje.
0: Po besedah Vinka Buta bo prav sposobnost slovenskih kmetij, da se prilagodijo razmeram enotnega evropskega trga, odločilna za njihovo dolgoročno konkurenčnost in ohranitev v vse bolj zahtevnem tržnem okolju. Rotary klub Celje Barbara Celska je sklenil še eno Rotary leto. Junija se v klubu vedno zamenja vodstvo in tako je vodenje zdaj prevzel Mitja Suvajac. Kot pravi, v klubu prednostno pomagajo predvsem nadarjenim mladim.
4: Torej, mladi perspektivni, ki so včasih iz socialno ogroženih družin, nekateri ja, nekateri ne. Poleg mladih pa večinoma družine. Sodelujemo z društvom prijateljev mladine Šentjur, kjer oni najdejo primere, ki res potrebujejo pomoč in tudi so preverjeni in potem mi pomagamo.
0: Lani so pomagali več kot 15 ljudem in izplačali približno 15 000 evrov. V novem Rotary letu bodo za pomoč namenili približno enako vsoto, veliko pozornosti pa bodo namenili tudi okrogli obletnici društva.
4: Naslednje leto v aprilu naš klub praznuje 20-letnico ustanovitve in bomo tudi v luči tega nadaljevali nekaj tradicije, pa poskušali še več sodelovati z mladimi, pa še več narediti za mlade na področju Celja.
0: Rotary klub Celje Barbara Celska ima 25 aktivnih članov in več častnih članov. Na naši spletni strani izveste še marsikaj tudi o novosti v Laškem, pivovarski turistični turi, stajerskival.si.
5: Vinogradniki, za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Kupra-Blauze in Pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
0: In so novice uspešno za nami, pred nami seveda vremenska napoved. Pretežno jasno imamo to popoldne z nekaj vzhodnega vetra v notranjosti države. Najvišje dnevne temperature od 33 do 37 stopinj. Kako je konkretno, v Mestinju ste izmerili 34, Studenice 33, na Baškem Kozjaku pa 32 stopinj. Jutri bo večinoma jasno in zelo vroče, pihal bo šibak veter vzhodnih smeri. Najnižje jutrne temperature bodo od 15 do 19, najvišje dnevne jutri pa od 34 do 38 stopinj. In še skok na ceste. Okvarjeno vozilo vira promet na štajerski avtocesti med priključkoma Cele Zahod in Cele Center v smeri Maribora. In na tej avtocesti je še vedno zastoj med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje v smeri Maribora. Zamuda sedaj 20 minut. Srečno in varno pot vam želim.
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21. Štajerski val,
1: weekend.
0: Lep dober dan iz studija Štajerskega vala, voščim Uroš Robar in kar takoj pozdravljamo vse tiste, ki v polni pripravljenosti čakate kombajn, da vam pride požet zreli ječmen. Ja, upam samo, da ste nekje v senci in da vam ne bo dolg čas sedaj. Samo za vas prihaja Tina Turner, dajte na glas.

0: vedno romantični Michael Bolton na Štajerskem valu, mi pa na ceste. Pokvarjeno vozilo vira promet na podravski avtocesti med priključkoma Lancova vas in Podlehnik v smeri Hrvaške. Sicer pa še vedno ostaja zastoj na Štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje v smeri Maribora. Zamuda približno 20 minut. Srečno in varno poželim.
1: Štajerski val, prometni servis. 0801 21 21.

0: dobi me pa ne smeš.
1: Odlični flirtovci na Štajerskem valu, ura pa je točno 3:30 in na vrsti so minute za zdravje.
2: Na Štajerskem valu skrbimo za zdravje in dobro počutje.
3: Lepo pozdravljeni. V Sloveniji narašča število spolno prenesenih okužb, kot so klamidijske okužbe, gonoreja, genitalni herpes, sifilis, HPV in druge. Bolezni naraščajo predvsem med mladimi, kjer se uporaba kondomov zmanjšuje. Le polovica mladih pri spolnih odnosih še uporablja kondom, saj se je zmanjšal strah pred okužbo z virusom HIV, opozarja Laura Đorđević-Beteto iz UKC Ljubljana.
4: Ker po letu 2000 so res vsi striktno uporabljali kondom, to se je zdaj opustilo zlasti med mladimi, torej med to generacijo, ki ni poznala tega strahu pred AIDS-om. Tudi zelo se je razširilo srečevanje preko različnih aplikacij in tam se ljudje srečujejo izključno z namenom potem spolnih stikov, imajo več partnerjev.
3: Evita Leskovšek z Nacionalnega inštituta za javno zdravje pravi, da je prav zato število spolno prenesenih bolezni zelo naraslo.
5: V evropskem merilu naj bi prišlo kar do približno 300% porasta gonoreje v zadnjih 10 letih, da so se števila prijavljenih primerov sifilisa tudi takimi z že resnimi posledicami kar podvojili in recimo najpogostejša okužba klamidija naj bi narasla za 10%. Tudi v Sloveniji statistika beleži v letu 2024 približno 1500 tovrstnih bolezni. In po statistiki je bilo v letu 2024 kar za 1/3, 32% več primerov prijavljenih genitalnih bradavic, tudi približno 3x več primerov gonoreje in približno 10% klamidijskih okužb.
3: Zato strokovnjaki pred poletjem pozivajo k varni spolnosti in uporabi kondoma, ki je najbolj učinkovita zaščita pred spolnimi boleznimi. Zato so na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje skupaj z Dijaško organizacijo Slovenije pripravili kampanjo Kondom je bonton.
5: Mi želimo z to kampanjo ponovno to temo izpostaviti v javnosti, ker želimo s tem, da se osveščenost poveča in zaščita.
3: Prav tako opozarjajo na pravočasno testiranje in zdravljenje, ki preprečuje ta resne zaplete. Zgodnje odkritje omogoča hitro zdravljenje, boljši rezultat in preprečuje nadaljne širjenje okužb. Za nasvet in testiranje se lahko obrnete na svojega izbranega osebnega zdravnika ali ambulante za spolno prenosljive bolezni v Ljubljani, Mariboru in Celju. Seznam ustanov, kjer se je mogoče testirati na spolno prenosljive bolezni, pa je objavljen na spletni strani NIJZ. Oddajo sem pripravila Nataša Leskovšek.
2: Za zdravje in dobro počutje s Štajerskim valom.

0: Ja, seveda, Maraja na Štajerskem valu, Uroš pa za vas preverim, kdo prihaja na naše valove takoj po kratkih oglasih. Ja, kdo drug kot ena in edina Severina in njene prijateljice. Še pred Severino pa tale. Zelo romantično. Wet, wet, wet in love is all around you. Obe v celoti v paketu, že čez, ja, dobro minuto in pol na Štajerskem valu.
1: Si slišal, da Terme Olimia vabijo nove sodelavce v svojo ekipo?
2: Res, koga pa iščejo?
1: Različne profile. Za delo v kuhinji in strežbi, pa na recepciji, v wellnessu in vzdrževanju. In če si rad med ljudmi in iščeš urejeno delovno okolje, je to odlična priložnost.
2: Kaj pa naredi delo tam tako posebno?
1: Prijetna ekipa, zanesljiva zaposlitev, možnost kariernega razvoja ter delo v enem najbolj prepoznavnih turističnih kompleksov v Sloveniji. Pa še delaš lahko v posem novem družinskem hotelu Vilinija.
2: Počak, že pošiljam prijavo.
3: Morda je zdaj pravi čas za nov korak v vaši karieri. Pridružite se ekipi Termolimia, oglejte si aktualna prosta delovna mesta in odkrite priložnosti, ki vas čakajo. Več na terme-olimia.com.
4: Wow, te majice res izstopajo. Kje so vam jih izdelali?
5: V tiskarni Modex v Mestinju imajo res veliko izbiro majic ter kakovosten tisk in vezenje.
4: Majica s tiskom že za 3,20 €.
5: Majice pred tiskom lahko pomerite. Tiskarna Modex Mestinje.
6: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Dobro nam je tole zapel Ed Sheeran na Štajerskem valu in nas pripeljal do novic ob 16. Preverimo.
1: Poskrbite za popolno klimo v vašem domu. Izberite Vajland klimatske naprave in izkoristite posebno akcijsko ponudbo v prodajnem centru Rogaška Merkur Gic Gradnje.
2: Štajerski val. Novice.
0: Občina Podčetrtek v sodelovanju z državo prenavlja grad Podčetrtek. V zaključni fazi sta dva večja projekta. Župan Peter Misja.
3: Projekt, v katerem smo rejali vhodni del v grad in pa gostinsko-restauracijski del ali pa degustacijske sobe, potem tudi uredili smo sanitarije in vse, kar se tiče spodnega dela. No. Poleg tega imamo pa tudi že končano kapelo, za katere je pa veliko zanimanje za poroke tudi.
0: Kapelo bodo na slovesnosti čez eno uro tudi uradno odprli. Ob tej priložnosti bodo na gradu podpisali pogodbo o prenosu knjižnice oziroma knjižnega fonda Jožeta Krašovca na grad Podčetrtek.
3: Knjižnica vsebuje približno 12 tisoč knjig, zgodovinskih, zelo zgodovinskih, približno 10 bo direktno zdigitaliziranih in bo 6 v steklini kupoli, vključno z prevodi svetega pisma, ki bodo vidne, ampak bistvo prelistali boš pa lahko s tablico ali računalniško.
0: Knjižnica naj bi bila za obiskovalce v celoti na ogled od septembra. Celjsko mestno središče in grad bosta tudi leto zaživela v okviru poletja v Celju. Uradno odprtje sklopa poletnih dogodkov bo sredi prihodnega tedna, ko bo na Krekovem trgu koncert skupine The Stroj. O ostalem poletnem dogajanju pa direktorica zavoda Celeja Celje Maja Voglar pravi.
4: 67 dni dogajanja, 80 lastnih dogodkov v organizaciji Zavoda Celeja Celje, z partnerji in z mestno občino Celje pa vsega skupaj 120 dogodkov.
0: Več o poletju v Celju in prireditvah, ki jih prinaša, pa na naši spletni strani. Tam izveste še marsikaj, tudi to, kdo bo ob letošnjem prazniku občine Rogaška Slatina prejel plaketi in priznanja. Stajerskival.si
5: Vinogradniki. Za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Kuprablau Z in pepelin. Cinkarna Celje. Vaš partner v kmetijstvu.
0: Hitimo dalje in smo že pri vremenski napovedi. Pretežno jasno imamo to popoldne z nekaj vzhodnega vetra v notranjosti države. Najvišje dnevne temperature so od 33 do 37 stopinj. Kako je konkretno v Mestinju 34, v Studenicah 33, na Paškem Kozjaku 32 stopinj. Jutri bo večinoma jasno in zelo vroče, pihal bo šibak veter v vzhodnih smeri. Najnižje jutrane temperature bodo od 15 do 19, najvišje dnevne jutri od 34 pa do 38 stopinj. Poglejmo na ceste, kjer še vedno ostaja zastoj na Štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarja v smeri Maribora, zamuda trenutno 20 minut. Srečno in varno pot vam želi.
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21. Štajerski val,
1: weekend.
0: In z vami na sobotno popoldne 27. junija 2026. Uroš Rober, ja vse najboljše vsem tistim, ki točno danes praznujete rojstni dan in če ste organizirali piknik za vse, kar leze in gre, upam, da imate na zalogi dovolj hladnega.

0: Tole pa je bil vedno lačni Eric Carmen na Štajerskem valu, mi pa na odbojko. Ja, v Stožicah poteka drugi letošnji turnir Lige narodov in naši so spet odlični. Po uvodnih zmagah proti Kanadi in Bolgariji jih danes ob 20:30 minute čaka obračun z Brazilci. Jutri ob isti uri pa se bodo pomerili še proti Italiji.
1: Nakopanje v Laško, Termano Laško.
2: Ekstra form Šentjur. Velika izbira keramike na enem mestu. Novi trendi, vrhunska kakovost in vedno nekaj v akciji. Obiščite Ekstra form Šentjur.
3: Preračunavam. Prispeli ste na cilj. Poslovna cona Anderburg. Ljubljanska cesta 32, Ekstra form Šentjur.
4: Za lepoto vse dni.
5: Aparati za osebno nego Iskra.
4: Aparati Iskra, podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
6: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
4: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
6: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
4: Štajerski val.
6: Prijatelj na poti.

0: Fenomenalna Gloria Gaynor je bila z nami na Štajerskem valu, kjer pa v naslednjih minutah prisluhnemo izjavam, ki se tokrat potegujejo za naziv Iskre tedna. V konkurenci so Eva Črne-Aubel, ki navdušuje vlogi Veronike Deseniške v istoimenskem muzikalu, pa Francka Javršek, ustanoviteljica in že vseh 50 let predsednica Društva kmetic Ajda in Irena Rotar iz Društva za celostno samooskrbo samooskrbni.net.
1: Iskra tedna.
2: Na Štajerskem valu vsak teden izbiramo najbolj iskrive misli. Izjave, ki so se nas dotaknile, nas nasmejale, razjezile. Izjave, ob katerih se je najbolj iskrilo.
1: Iskre tega tedna so izrekli.
3: Eva Črne-Aubel, ki v celjskem muzikalu Veronika Deseniška igra Veroniko, po 10 letih predstav in pred čisto zadnjimi oprizoritvami.
4: Nisem si mislila, da bomo toliko let nastopali, ampak res ta vloga mi veliko pomeni. Veronika Deseniška je tako pomemben zgodovinski lik in sem prav počaščena, da jo lahko igram. In ta energija med nami, nastopajočimi in med poslušalci je res nekaj čarobnega in jaz komaj čakam, da se vidimo pod zvezdami na Celjskem gradu.
3: Predsednica Društva kmetic Ajda, Francka Javršek, o aktivnostih in pomenu društva, ki je ob prazniku občine Šmarje pri Jelšah, prejelo občinsko plaketo.
5: Pripravljamo razne tečaje, kuharske, šivamo, pletemo, ohranjamo tradicijo naših babic, naše kulinarike, kar je zelo pomembno, ker vsi samo strmijo, ko bojo v trgovini kupili po tisti hitri hrani, ampak se ne zavedajo tega, da to, kar je doma pripravljeno, z ljubeznjo, z pridnimi rokami kmetic. Se mi zdi, da to je pomembno.
3: Irena Rotar iz društva samooskrbni.net o pomenu samooskrbe in povezovanja.
6: Živimo v času nestabilnih geopolitičnih razmer, podnebnih sprememb, lahko se pretrgajo transportne poti, lahko se zgodi, da smo en teden brez elektrike, takrat je potrebna samooskrba, je potrebna sooskrba, se pravi, da ti veš, kje lahko dobiš izmen pridelke, potrebne so veščine, kako preživeti brez vode, brez elektrike in vse te stvari so tudi takšne, ki nagovarjajo ljudi k večjemu povezovanju.
1: Iskra tedna na Štajerskem valu.
2: Izjave in misli, ki odmevajo in se iskrijo. Oddaj svoj glas na stajerskival.si. Pokrovitelj Iskre tedna je Iskra Aero, vrt, orodje in mali gospodinski aparati.

0: Ja, pravkar ste na valovih Štajerskega vala slišali tokratni slovenski hit meseca junija. Postavna Burjana je njena najnovejša Narišen ti svet. Super skladbico bomo na valovih Štajerskega vala slišali še večkrat, sicer pa vam v začetku junija predstavimo oziroma julija predstavimo že nov hit tedna. Ne zamudite.
1: Štajerski val.

0: Ja, tole pa je bila odlična Billie Eilish na Štajerskem valu, ki nas je pripeljala do novico ob 17. Prisluhnimo.
1: Poskrbite za popolno klimo v vašem domu. Izberite Vajland klimatske naprave in izkoristite posebno akcijsko ponudbo v prodajnem centru Rogaška Merkur Gic Gradnje.
2: Štajerski val. Novice.
0: Za učence in dijake so se začele poletne šolske počitnice. S tem se začenja tudi glavna sezona poletnih dopustov in med nekaj Šentjurčani smo preverili, ali že imajo načrtovan oddih.
3: Da, že. Kolektivni dopust v avgustu in to je to morje.
4: Za enkrat delo nobenih planov.
5: Ja, imamo, gremo na dopust, kak piknik, pa da kaj spijemo, pojemo, pa tak dalje.
6: Ja, imamo, ja. Potovati gremo.
7: Dopust, veselice, da uživamo poletje.
0: Poletje prinaša tudi številne koncerte, festivale, športne dogodke in ostale aktivnosti. Za otroke na počitnicah pa tudi tabore in varstva. V Slovenskih Konjicah bo poletje koncertno obarvano. Že tradicionalno bodo štirje glasbeni večeri v Žički Kartuzi. Prvi koncert je že bil, naslednji pa bo 4. julija, pravi vodja Centra za kulturne prireditve Jerneja Ristič-Levart.
8: Prihajajo mi dva, akustična turneja izjemnih glasbenikov je to. Potem 31. julija, v petek, Šankrok, akustika. Potem pa za zaključek poletja v Žički Kartuziji, še v petek 14. augusta, Goran Bojčevski kvartet.
0: Na Starem trgu v Slovenskih Konjicah pa so včeraj začele poletnice. Gre za brezplačne poletne koncerte, na katerih bodo nastopili različni glasbeniki in skupine. Poglejmo še na tuje. Ukrajina in Rusija sta minulo noč nadaljevali medsebojne napade. V Ukrajini sta bila po podatkih lokalnih oblasti ubita dva človeka, več kot 20 ljudi je bilo ranjenih. V Donetsku, ki je pod rusko okupacijo, je napad zahteval življenje, 10 ljudi pa je bilo ranjenih v ukrajinskem napadu na tovarno orožja v ruskem Volgogradu. Toliko o tokratnih novicah na Štajerskem valu.
9: Vinogradniki, za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Kupra-Blau Z in pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
0: Hitimo dalje in smo že pri vremenu, zvečer in po noči bo jasno, jutri bo večinoma jasno in zelo vroče, pihal bo šibak veter vzhodnih smeri. Najnižje jutrne temperature bodo od 15 do 19, najvišje dnevne jutri od 34 do 38 stopinj. Kako pa je trenutno v Zibiki, ste izmerili 34, Razgor in Stanovsko tudi 34, na Dobrni pa 32 stopinj. Tudi v ponedeljek in torek bo sončno in zelo vroče, pihal bo veter vzhodnih smeri. V alpskem svetu popoldne ni izključena kakšna nevihta. Poglejmo na ceste. Na Štajerski avtocesti še vedno vztraja zastoj med priključkom Dramlje in predorom Pletovarja v smeri Maribora. Zamuda trenutno 10 minut. Srečno in varno pot vam želim.
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21. Štajerski val,
1: weekend.
0: Dobar dan, lepo zdrav in dobrodošli na frekvencah Štajerskega vala. Uroš Robert sem, to popoldne vaša družba in želim srečno in varno pot vsem, ki me trenutno poslušate za volanom. Kar nekaj mega svetovne muzike je pred nami, začenja pa Irene Cara, Flashdance. Ostanite v naši družbi.

0: Čega niste prepoznali, Benson Boom je bil z nami na Štajerskem valu, Uroš pa v nadaljevanju za vas preverim, kdo bo z nami v jutrišnjem nedeljskem srečanju. Zavrtel vam bom ponovito oddajo, v kateri smo gostili Natalijo Hormut.
1: Srečanje, nedeljska srečanja. Srečanje?
2: Tanjo.
1: Na Štajerskem valu.
3: Natalija Hormut, profesorica latinščine, francoščine, svetovalka za celostno življenje in zdravje ter izvrstna sopranistka je bila rojena v Nemčiji. Tam je tudi živela vse do leta 2022, ko se je z družino preselila v Stoperce. Tam zdaj z možem ustvarjata prostor srečevanja, ustvarjalnosti in notranje rasti.
4: Smo s celostnim pogledom aktivni z predavanji, seminarji, z delavnicami, tudi z individualnimi svetovanji in to hkrati s glasom, z konji na jadrnici in tudi z celostnim svetovanjem, recimo z glasom pa s humano dentosofijo.
1: Srečanju na Štajerskem valu prisluhnite jutri po 10. Podcast Srečanje pa lahko spremljate na stajerskival.si in na platformah za audio vsebine Mixcloud, Spotify, Apple Podcasts in YouTube. Nedeljska srečanja.
5: Marketing Štajerskega vala. Za vaše uspešno poslovanje in učinkovito oglaševanje pokličite še danes 03 817 1212 ali pišite na marketingafna@stajerskival.si.
1: Marketing Štajerskega vala. Za vaš uspeh.
6: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: Tvoje telo ve, kdaj potrebuje več. Naravna osvežitev, ki te ne pusti na cedilu. Limona za regeneracijo. Pomaranča za energijo. Hidra, funkcionalna pijača s karakterjem. Poskrbi za hidracijo za vsako situacijo.
6: Štajerski val. Radio, ki seže do srca.
1: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
6: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
1: Štajerski val.
6: Prijatelj na poti.

0: Ja, eden in edini, nikoli pozabljen Elvis Presley na Štajerskem valu, kjer pa se bomo v naslednjih minutah posvetili kulturi. Nina Slag bo sogovornikom predstavila medveda Henrija. Kdo je to in kakšno vlogo ima, pa v nadaljevanju.
1: Kultura, o kulturi, za kulturo gre. Kultura na Štajerskem valu.
2: Ste že slišali za medveda Henrija? To je maskota Rdečega križa Slovenije, ki je namenjena ozaveščanju otrok o pomenu prve pomoči ter osnovnih veščinah reševanja življenj. Medved Henri ima svojo zbirko poučnih pravljic za otroke, ki skozi preproste primere prikazujejo pravilne odzive v nevarnih situacijah. Avtor pravljic je Matic Slapšak, strokovni sodelavec za odnose z javnostmi pri Rdečem križu Slovenije. Matic, odkot ideja za lik medveda Henrija?
3: Lik medveda Henrija oziroma podoba kot taka je bila ustvarjena, še prej sem jaz prišel na Rdeči križ Slovenije, torej pred letom 2022. Ni bilo pa takrat nekako interesa, da bi ta lik dal v javnost. No. Potem smo pa dali najprej izdelati maskoto in smo videli, da je med najmlajšim odlično sprejeta in smo rekli, super, gremo s tem naprej. Medvedi so pač ponovat kot taki liki prijazni, dobrodušni, ta naš tudi mehek, nasmejan, nima zob, tako da se ga otroci hitro nehajo bati. Poimenovali smo ga seveda po ustanovitelju Rdečega križa, Henriju Dunanu. Potem pa smo šli še pač korak naprej, kaj bi še lahko naredili in smo pač prišli skupaj na idejo, da bi pa lahko začeli pisati še te poučne pravljice.
2: Kako pa izbirate situacije, ki jih predstavite v zgodbah in koliko knjigic je že v zbirki?
3: Zdaj je bilo izdanih 5 knjig, s tem, da konec tega leta bo zagotovo prišla še ena, Medved Henri in ognjemet, kjer bomo opozarjali na nevarnost in pa škodljivost pirotehnike. Upam, da bo v prihodnjih 2 tednih šla v tisk še ena na temo zastrupitev z gobami. Drugače pa tako, mi želimo v bistvu preko teh knjig predstaviti v bistvu vsa pomembnejša področja prve pomoči, kako se pravilno odzvati in tudi ukrepati seveda. Tako da situacije, ki so veliko krat celo spontane, oziroma jaz jih včasih povežem kar s čim, kar se meni v življenju dogajalo. V prvi klic na 112 recimo, kjer oče zamudi rojstvo otroka, je šlo malo iz mene, kar smo tudi sam, sicer ne zaradi službene poti, ampak zaradi drugih razlogov sem zamudil rojstvo recimo prvega sina, pa je bilo to nekaj potem izhodišče, pa sem razmišljal, kako bi lahko to v bistvu pravljico zgradil kroka. Ne. Potem recimo nesreča na Bajerju, ki je šla v letošnjem letu, je ravno tako povezana z dogodkom, pač v Ljubljani, kjer živim, na Koseškem Bajerju se veliko krat dogajajo te nesreče, tudi leto se je pač enemu paru udaril led. Tako da vedno se nekako trudimo, da so te situacije zelo realne, da se res lahko zgodijo pač kadarkoli, ker vemo, da tudi otroci, ne glede na to, da gre za pravljice, bo vse lažje verjeli nečemu takemu, pa bo bolj prepričljivo, če vejo, da se to lahko res v življenju zgodi. Ne?
2: Kje pa lahko sploh dobimo knjige medveda Henrija in njegovih dogodivščin?
3: Zbirka cela o medvedu Henriju je financirana strani Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje, tako da ni v prosti prodaji. Na voljo je prek naših območnih združenj, v mestnih šolskih knjižnicah, tako da bi predlagal vsem poslušalcem in poslušalcem, da se obrnejo bodisi na območno združenje najbližje Rdečega križa Slovenije ali pa da obiščejo kakšno knjižnico.
2: Za konec je tole vprašanje, če bi lahko medved Henri otrokom povedal eno samo pomembno sporočilo, kaj bi to bilo?
3: Da naj jih ne bo strah in da lahko prav vsak reši življenje.
2: Matic Slapšak, hvala za prijeten klepet, lepo in varno poletje želim.
3: Hvala tudi vam in vašim poslušalcem.
1: Kultura, o kulturi, za kulturo gre. Kultura na Štajerskem valu.

0: Tole pa je bilo nekaj legendarnega, Careless Whisper in Wham na Štajerskem valu, mi pa na ceste. Zaradi okvare vozila je oviran promet na Štajerski avtocesti med priključkoma Vransko in Šentrupert v smeri Maribora. Srečno in varno pot.
1: Štajerski val, prometni servis, nič 80 21 21.

0: All together now in the farm na Štajerskem valu, ura pa je točno 18 in tukaj so seveda novice.
1: Poskrbite za popolno klimo v vašem domu. Izberite Vajland klimatske naprave in izkoristite posebno akcijsko ponudbo v prodajnem centru Rogaška Merkur Gic Gradnje.
2: Štajerski val. Novice.
0: Občinski svet občine Rogaška Slatina je na sredini seji potrdil letošnje nagrajence ob občinskem prazniku. Podelili bodo dve plaketi ter tri priznanja. Župan Branko Kidrič razlaga.
3: Plaketi gresta posameznikoma, ki sta na svoji dosedanji poklicni poti naredila velik za razvoj Rogaške Slatine in tudi vsak na svojem ustvarjalnem področju. Gre za Martina Druškoviča, priznanega kulturnika iz Kostrivnice, in pa za Andreja Topliška, priznanega harmonikarja, ki pa je presegal okvirje samo glasbenega področja, ampak tudi širše.
0: Priznanja pa bodo letos prejeli športno društvo Irjem, literarno društvo Sončnica ter moška vokalna zasedba iz Kostrivnice Fantje iz vasi. Občina Rogaška Slatina bo svoj praznik proslavila 24. julija. Rotari klub Celje, Barbara Celska, je ta mesec sklenil še eno Rotari leto. Ob tem je vodenje kluba za eno leto prevzel Mitja Suvajac. Kot pravi, prednostno pomagajo predvsem nadarjenim mladim.

0: torej mladi perspektivni, ki so časih iz socialno ogroženih družin, nekaterim ja, nekaterim ne. Poleg mladih pa večinoma družine. Sodelujemo z društvom Prijateljev mladine Šentjur, kjer oni najdejo primere, ki res potrebujejo pomoč in tudi so preverjeni in potem mi pomagamo.
1: Lani so pomagali več kot 15 ljudem in izplačali približno 15 000 evrov. V novem Rotary letu bodo za pomoč namenili približno enako vsoto. Agencija za okolje je rdeče opozorilo zaradi visokih temperatur za jutri, ponedeljek in torek razglasila tudi za jugovzhodni del države. Že odprej velja za jugozahodni in osrednji del, za preostali del države velja oranžno opozorilo. Temperature bodo po navedbah agencije zelo verjetno presegle absolutni junijski rekord, ki znaša 38,4 stopinje Celzija, izmerjen 26. junija lani na postaji Dobliče pri Črnomlju. Na naši spletni strani izveste še marsikaj, tudi veselju otrok ob začetku poletnih počitnic lahko prisluhnete. stajerskival.si.
2: Vinogradniki, za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Kupra-Blau Z in pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
1: In gledamo v nebo, zvečer in ponoči bo jasno, jutri bo večinoma jasno in zelo vroče. Pihal bo šibak veter vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 19, najvišje dnevne jutri pa od 34 pa vse tja do 38 stopinj. Kako je trenutno na Prevorju? 32, zgornje Laže tudi 32, na vrhu Voča pa celo 33 stopinj. Tudi v ponedeljek in torek bo sončno in zelo vroče, pihal bo veter vzhodnih smeri. V alpskem svetu popoldne ni izključena kakšna nevihta. Pa hitro še ena cesta, okvarjeno vozilo vira promet na štajerski avtocesti med priključkoma Vransko in Šentrupert v smeri Maribora in pa še vedno ostaje zastoj na štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje v smeri Maribora. Zamuda približno 5 minut. Srečno in varno pot vam želim.
3: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21. Štajerski val,
4: weekend.
1: Pa je ura 18 in dobre 4 minute in temperature se počasi pričenjajo spuščati, ampak če mislite zalivati rože, dajte še malo počakati. Polna doza super muzike sledi v nadaljevanju, tokrat skoraj brez pauze. Uroš Robert vas, lepo pozdravljam. Štajerski.

0: majice res izstopajo. Kje so vam jih izdelali?
1: V tiskarni Modex v Mestinju imajo res veliko izbiro majic ter kakovosten tisk in vezenje.
0: Majica s tiskom že za 3,20 €.
1: Majice pred tiskom lahko pomerite. Tiskarna Modex Mestinje.
2: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
1: Pozabi na čips. CRISPR je vakumsko sušeno sadje, ki hrusta, brez umetnih dodatkov. Poln, naraven okus, kot sveže sadje. Zdravo, hrustljavo, enostavno dobro. CRISPR. Prigrizek brez slabe vesti.
3: Štajerski val. Radio, ki seže do srca.
4: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
3: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
4: Štajerski val.
3: Prijatelj na poti.

0: Štajerski val je z vami, v naših krajih z našimi ljudmi.
1: V Šmarju že imamo tradicijo, da se pomembne mejnike obeležimo z veliko narasavo, zato se nam zdi edino primerno tudi tako veliko obletnico, kot je 790 let prve pisne omembe, obeležimo z veliko narasavo in katalogom.
2: Vsako uro uživo, aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
3: Zaključenje največjih projektov v Bistrici ob Sotli zadnjih desetletij, 6 milijonov evrov, ni majhen kašelj.
0: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
4: Ukvarjamo se z neustavljivim problemom vseh občin v naši državi in to je cestna infrastruktura.
2: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
5: Štajerski val.
0: Poenostavite nakup in prodajo. Oddajte in objavite mali oglas na spletni strani Štajerskega vala. Štajerskival.si. Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Srečanje. Nedeljska srečanja. Srečanje.
1: Stanjo.
0: Na Štajerskem valu.
2: Natalija Hormut, profesorica latinščine, francoščine, svetovalka za celostno življenje in zdravje ter izvrstna sopranistka, je bila rojena v Nemčiji. Tam je tudi živela, vse do leta 2022, ko se je z družino preselila v Stoperce. Tam zdaj z možem ustvarjata prostor srečevanja, ustvarjalnosti in notranje rasti.
3: Smo s celostnim pogledom aktivni z predavanji, seminarji, z delavnicami, tudi z individualnimi svetovanji in to hkrati z glasom, z konji na jadrnici in tudi z celostnim svetovanjem, recimo z glasom pa s humano dento Sofijo.
0: Prisluhnite ponovitvi srečanja jutri po deseti. Srečanje.

0: Srečanje. Nedeljska srečanja. Srečanje.
1: Stanjo.
0: Na Štajerskem valu.
2: Natalija Hormut, profesorica latinščine, francoščine, svetovalka za celostno življenje in zdravje ter izvrstna sopranistka, je bila rojena v Nemčiji. Tam je tudi živela, vse do leta 2022, ko se je z družino preselila v Stoperce. Tam zdaj z možem ustvarjata prostor srečevanja, ustvarjalnosti in notranje rasti.
3: Smo s celostnim pogledom aktivni z predavanji, seminarji, z delavnicami, tudi z individualnimi svetovanji in to hkrati z glasom, z konji na jadrnici in tudi z celostnim svetovanjem, recimo z glasom pa s humano dento Sofijo.
0: Prisluhnite ponovitvi srečanja jutri po 10. Srečanje.